0: ممن أسلم وجهه لله وهو محسن
1: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن هاج أدو فاروان جهني أبوفية أكيغة وهو محسن وهو محسن دمگا راودا کیورگا فاہا گو گین دی ہوری ہا اکورن این اکور انن اکور تر وادی گین دی وا ہوا محسن کم می اکور ویس وکین فی اکیگا ادا کو فانن اکور دام می جہنی
2: و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن
0: ومن أح

daar rivet kun hinge men bi iru selama sulalli bi itu rasulullah ifani kandi ge barun hungraman din fetru bi bekeli ke ibnami hunge bahi evves itbarin hori bahi none adi kiyeta ekale ifani nasihat terikama adul verikama oga verikamun din fetru bi bekeli ke ekale ifani ekale ifani khalifa bi bekelun ekurebi hungram taka bala visnom ves mikan rivet ko fila da hotte masru'iyatul qital danne می فتوگا اس وی دیا واہ کا تکم ریویت کن انگین اے سلامائی سلوالی بھی اتو رسول دو اگفانو اکر اگفانو کے دین بیدے و مکن ہما اکا کاوی سنگرامے نکر باتے ادھ کیتا اکان تن گوتی ہما اکانی افاویر کوری بمائی بیرویر کوری بمائی بیان کوری بمائی فاول کوری بمگا مچا کوروی گننے اما سکے پلتن اکوری بیرگا اکر اگفانا کافروں گے میہن نوحن دتراتا دی رتی کرا ایرویس مائرس کلانگی انگوانی کک کوری بمتائی رسول کن ادا کوری با دین گوا دے بمتائی ایتنے میڈیا آئے بے می احقاف سورت کے آیت کے فاصبر کما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم میں آیت کا اکلے گیم با معنی رسول بے کلم کرے ہیور گد بے کلم کے کرے فدان کرے فان کے کرے بات ایمی ہنگ بچن اوس وینو گن نواس می فد امر فل تکن کرے فان کی من تیری وڈا گن ہن نوا دین گوا دی بو متی گا دی می ہن نوا می استکن تے دماغ دکوا سلام بدھی حرفا حسد یائی کبر ویلکم سلام بے تی می استکن ikali gfanu ke basru tedko dina vannam hasde velin nai no ifa mi hunge undagu boduwam ngas hunne virasuga nu hunnevi ehen daraka hijre wada gan nwa jehunu irwes adi hangurame kurabwe no haddavate fae makka ge mi hunge magfuredun boduwe islam wa mi hunnan aniya ko lole bolan ara e islamun erasun berwe gatwa jasafi hindu e islamun erasun nukumagen diye mi gotun hijre gos ehen taniga e ba mi hunge dina gen ule ule rivet ko tibba ani kaus adavet de uma faragati mikavarune denga kale gfan sai kale gfan gari gawa islamna difau ge magmatin hangurama kure uma izna lioda gen fie mi izna divi wadagati mi ahe bawa de bumune uzina dil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah mi ayatuga ikuli gimba maunai hangurama bewe mihuna hangurama kulaw man isna devije emihuna ki aniya libigem ba baike alma kelange i hama karwarun emihuna nasuru devuma kuladum mante veri kalike emihuna ki tima urenge kaliki ma das kelange buna kan non ehin ebe sagga kanu da emihunge goati gedorun beru kreun baike den bagara suratuge milia ayatun hangurama kurewu man amur kur baife wa qatilu tibamihun hangurama kurate fi sabilillahi ma das kelange maguga الذين يقاتلونكم تباميهن اي هنگرام كورا بيكاي ولا تعتدوا تباميهن كورين عداوات تروي نغن ناروي إن الله همكر ورم مارس كلانج لا يحب المعتدين عداوات تروي ميهن لوب نكروبته دين فايترو كيفان اي قريشون هاگ ميهن اي هنگرام فرغتمون اكراغاتي بي اهم بس كافر تكون ميهن اي اباوي اكراغفان اي هنگرام كورا ميهن تروي بانمون ميهن امن اي هنگرام كوري بمن امر كروبافي اي ميليا آيتون وقاتل المشركين تباميهم مشركون اي هنگرام كراته كافتا امن ناي كما يقاتلونكم اميهم تباميهم ناي هنگرام كرافدين كافة امن ايوه دنگي ترو كاليغفان اي كاليغفان اي تور اصحاب اي كاليون اي كريبي هنگرام توغي بيان تاك مفتوغي تيمون باقا ننگن نفتيم انشاء الله تعالى مهاتنا العلامة السيد احمد زيني دحلانو سيرتون نبابياغي فنرون بابن ترجمة كله ومقصد كله حساب اي adi etere kulakon isuru kulatana ekwani muniye ei media siyaratuge dewana baavis nimuniye den onna huri solawana baave ei bab maghazi sallallahu alaihi wasallam salama sallallahu alaihi itruke gifan kurebi anguram tuge baaka nangge baave mi baabun faragin liyahuri timmana baaye e timmana baaga anguram tuge baaka takai islam din gu baragina hukum ta bayan kurwe hutte ara huri maaris kenaage diilati wanta kamai fadla wanta kam mi ba nimma ma tawfiq debi fadain تيمنا بعد يوم ساي ابا نيمما توفيق دبون الدعاء كرم امين سلام عليه الصلاه والسلام ابي تو رسول الله يفان الشفاعه بلون مين نكمتي فافري على غفاف تفسوا توبا وم كي توفيق دبا مليات رتين دي هنا منفع دبون ادي دعاء كرا حالغا مي في نيمما والحمد لله اولا واخرا وباطنا وظاهرا وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين باب مغازيه صلى الله عليه وسلم مين سلامه صلى الله عليه وسلم اتركه يقفان كربي حنقرام توقف آهك لنجب بابه يقول المترجم دنه
زیارتون نبایی یاگه میتیمار بیگانی که میتی علاییان قصد کردنی از سید احمد زینی رحلان که زیارتون باید تن تن نقل کلا ما اکوا المرحوم الشیخ محمد الخضری بک خدو آفاوی نور الیقین فی زیارت سید المرسلین میفی اصلی کمگا لگن نوی ای زینی رحلان که زیارت بره میننگ فتگا میواهگ تن هوریگ فریم کمای فسیح کمای کور کمتکای میفد واهگ توگار یواهگم با ایک ایک ریواتگ ننگتما بره ایمه صحکم بلوگم با ریواتو بیترین ایفد دن بیکلک ایمچه خیار کربا فاوا گتگا ایفا تاگن لیومگا کیا میهنگ ما فیدا بلو ایفا فسیح وانے کمگا فنے والله المستعان علیفا مسروعیت القتال هنگرامتا فرگی گتگ واهگ سلام علی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اگفانوں کے سیارتوں اس ویدیہا واقتا کن انگینے ترکل اگفانوں ایفیس میہک اسلام دینا بدیوں گا مچکا گدے دکوا ہنگو رامے نکر باتے ادھ کیتا ایکن تنگو تی ہم ایکنی سورگے گا واقائیں افاورکم گا واق پر دیکھے ہمائی نرکائے گا واقائیں بیرگننے ہمائی میستکن ازمان گا دینے کیا گن اولے گتو گے گوز کمائی خطورکم بیان کو دب مائی مکنکم گا مچکا گدو گن با حجت کائی برحان تا دیکھے ہم گا مچکا کرو گن ورے سنگا گن تراتکای دے اون دگو تک کی کربا گین ہننے ہم امر کربا گین آیت ما کلاں کی کنے لی باوا دبتے ایتیں احقاب سورت گا میا ای بسوی فصبر کلی گفان کی کربا تے کما صبر اول العزم من الرسل رسول بے کلن کرے ہی ورگ دے کلن کی کرے فدائیں ولا تستعجل لهم امی ہنن اوس وینو گن واری ادی کلی گفان گ مان ہپل کی کربم گ متی گا ثابت کربم کلی گفان فد رسول بے کلن نای بے کلن گ قوم تو گ می ہنائی می دگا کانتا ہنگا پا ہوری مگت گینا گینا بابا دبتے دیم فے مکہ کا فرنگ مغفر دمائی دیکھو ورکان اتر و من ایس اخر گا ایورن کلی گفان گ جان فل گ مچ نوہن دوسوین وے ایر رون کلی گفان بے رے وڑا گتما جسافو وے میکن ہی گتائی کلی گفان رائی کلی گفان گ صاحب کلی نن کا فرنگ ہنگا انیا تکائی بے کلن ایر رون بے رے ہجرے وڑا گ گیت تم سیرت گ می کوری بے گا ریت گن اس ہنگا جے ایبے کلن مکہ گا تبے ایر گا ایک ایک اصحاب کلن گ استری فل فیلی تندم فار وگیم با حال گا اتر کے گفان گاری ہے بڑا گین دنو تے میہ پورے مروم وسما رنگلے اگل میں ہنگرام کران امر دے بارے اتر کے گفان حدیث کر بتے ہیمے نوں تیبے تے کے کرا رے تے با می گے ات نو با کن تے کم فیکو گن تیبے تے می گے گت مکہ کے کافروں بھی اکے گفان ائی اکے گفان کا صاحب بے کدم ابس حق کان جا رسن بیر کو انیا وی ادا وی تیر وی گے بے کم گے دین پہ اتر کے گفان ائی اکے گفان کا صاحب بے کدم ہجرے بڑا گین مدینہ کا وزن ویروے مدینہ کی اسلام دین کے ویرکن ہنگا رشکم گا ومم ویس اے مکہ کے کافر نکو اے ورنگ انی آیا ہے عداوائی ترکم ہی ہنٹے نلوے وے ادھی کیتا اکانتاں ادھی کلائی اترے مہم ومم اے ورنگ نائی ہنگرام کربا اسلام دین کے ویرکم اے ورنگ بولن با میستکنن اے ورنگ کرا انی آتا منا کرے ومم کلی گفان ہنگرام کرے ومم کے ازن فلو دے بیفی ای حج سورت کے میریا آیتن ہے اوزین دل لذین یقاتلون بینہم ظلمو وإن اللہ علی نصرہم لقدیر الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله نيايتغا اكليجن با معني هنغراما وي وي اتيبا اسلامن هنغراما كولوم كي ازنا ديبيجي ايبا ميهوني انيا جيبيجن با بايك مايرس كلان كي ميهونا نصر ديبوما كولدوم انت وديجن بي ايبا ميهوني تيما ورين كي كاجا كي مايرس كلان كي بونون نون ايفس حق كان دا ايبا ميهون كي غواتي جيدرون بي ركرون ميهون ني مي بس فولغي مراد كي ايبا ميهونا كي هما ايفس حق كان دا میہوں گے گوتی کے درائی وزن بیر کرئی انیا لبن میہوں نے مینی اے مکہ کے اہل بیرین ایک میہوں ایک کلانگیاں الکن کن گلے کمی ایویس کرے کم کن ایبا میہوں نکا نفنے میہن بیر تیماورین گے کلکی میں کلانگے بنو مکن ایہا کم بڑوے ایورین نکن ایفا دکڑو ویر کمی فرہ گے درون بیر کن ہدو مکی ایویس گتا کن جائز وانے کمی نون کن ہما کم میں میہ کم میں گینے دن بغرا سورت کے میڈیا آیتوں ہنگرام کلو من اسلام نن امر کر بافی ہے وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ما اتغا اكليبن ما معنى تباميهم مارس كلان دكي تيد موغا تيبين تباميهم ناي هنغرام كرامي هناي هنغرام كرات تباميهم كورين اداوا تيرو نغنات اداوا تيروا ميهم مارس كلان لو بيودي نوي فهمي گتون اتو رسول الله اكوان هنغرام يا فتوي هما اكني قريش ونها كافرون گچت دين فاي عربين اين كافرون تن اورين ناي ابا اسلام ناي هنغرام فرا گتمون ایم میں نائی ہنگرام کرے ومن امر کرو بافی ہے ای توبہ سورت کے ملیہ آیتوں نے وقاتلو المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا می آیتو گا اکلون معنی ای مشرکون گے ایم میں ابگن تیبامی نائی ہنگرام کرا فدائیں تیبامی ہم بس ایمی ہم ایم میں نائی ہنگرام کرا تیو می حکم آمون فتن نیتی بودن الکن کرا ایم میں ها کافرون نائی ہنگرام کرا امر عام وجیب دنفع مدینہ کاری گا تیبی یہودین اسلام نائی دیکھو فرہا
ورنہ کر با فا عود وا خیانات ری کافرن باگدی ولن پرمون امی ہنای ہنگرا ما کر بونگ امر کر با فی ای انفال سورۃ گمیلیا ایت نے و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیہم علی سواء ان اللہ لا یحب الخائنین می ایت گا اکلون معنی ای با کمی وی کیبن عود وا خیانات ری گتما ایمد گا بیرفل گنج نما ہم مگمتین ابیگ عود ابیگ رد کر با دو کل با ہے مارس کلا خیانت ری نہ لو وی اوڑی گنوے دنے سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ایفانو مدینہ بڑاگین ایرویس مدینہ کے کاری کاری گا تیبی یہودین کے میستے کن تیبی نہیں مدینہ کا ہنگا ویرکم قبول کو گننے وے اکر ایفان مدینہ بڑاگین مدینہ کا اکر ایفان ویرکم ہنگا فرمون بس نبا میہن تیبی اکر ایفان آئی دیکھولو نفرمت آئی خیانت تیر نو من احود بگننے وے میہن تیبا ایتر اکر ایفان آئی مشرکن آئی ہنگرا مفیتی اکر ایفان نصر دیبا داگن نوان فرمون مبا میہن مشرکن آئی باوری وے خیانت تیر وان پرافو وے فاہم اگتون خیانت تیر ویجی بایکو دیرہ وے جزیہ دیف مت دان دن نوتا اسلام دینا بدی جہ مت دان دن ہنگر آمک کورے پن واجب ہوئی جائے سلام آئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اکفان اکر اکفان کا عداوے تیری نائی ہنگر آمک کورے پن کے حکم تن ہوری می گے تیری گا منن گنے وے اصول تاو مچن ہٹی گنے وے ایک قریش ونہا کہ مشرکن نی حربی کافرن کم گا بھومے امی ہنی عداوے تیری کم پھرے آگے انتیب می ہنے امی ہنائی ہنگر آمک کورے پن آئی امی ہوں گے مدا تن ہفا مکہ ہپ وی جو مد دان دیں نو تا کم میں سلحیا کن امی ہوں ادی جو مد دان دیں ویو نو کم میں گو تکن امی ہوں بجی کرن اسلام گمت چو باجی بجی جے دے یہودین کے کبین قیانے تیری کم فینی امی ہوں کافر نائی اببا اسلام نائی دیکھوڑ ویر وی جے نما امی ہوں غتل کن نو تا اروادا ہد دیم واجی بجی جے تینی عربین کرے قریش ونہا نون اہن قبیلائی کے بے کنم ویس اسلام نائی دیکھوڑ فرا نوتا قریش ونہا کے کافر انہا بیگی دی اولی فینما اے بے اک اسلام بے جمع مد دان دیں ہنگو رام کرے پن واجی بے جے حتر ایک اہلو کتابین کرے کم میں بے کنم ویس اسلام نائی دیکھوڑ ویری اومد فرا کن فینما اے بے اک اسلام بے جمع مد دان دیں نوتا اسلام انگے ویرکن قبول کو جزی دیف مد دان دیں ہنگو رام کرے پن واجی بے جے فہی متیگا مینگن کم ویکو ترے نم ویس میہ اسلام ویج نم اے میہ گے جان رکھا تیروے مدا رکھا تیر بھی اسلام بومن اے کری گے ایم ہا کفا تفوی افو کرے بنی مینگ مگن ہنگرام کلو مائی ہیور کلو ہنگ مچن امر کرے مائی اکم گے مچن ہوری ثواب گے واہ تا بیان کرے بھی گینا گینا آئے تکیز قرآن گاوے بدء القتال ہنگرام فٹے ورے سنھا کہ می ہنگے آدی اکی می ہنگے ویفاری اگین کم می اہرک سام کرے گوس وکا ویفاری کون اولبے می ہندا ویفاری غافلا غافلا گا می ہنگے مے مڑو می ہن اے غافلا اے رکا سی روما ہنگرا مے ہتھیار تکا گین گوس اولے نتے می با می ہن سام کرے می کرا دتر گا مدینہ اے کار کاری نونی دیوے کا نوے می ہن بیما سلے امائے سلے علی ایتو رسول اللہ ایفان می ہنگے ویفاری غافلا تک سام کرے گوس اے سوم بند کرے ما قصد کرے با دماغے جی غافلا گے مدا ہپوا میہوں ہائیر کربا ہد یوم قصد کربا فی میکوں امی ہوں گے مداویر کن دیراوے اگر اماے کے میدان گا امی ہوں بلی وے نکمتی ہوں گائے بانے گرے سون ہا کہ میہوں بلی نو ہا ہند عربین کے اہنی ہیں قبیلہ تو کہ میہوں اسلام دین اکی اک چکا قبول کلو میں نان نانے مہنی عربین کے دین کے ودین نکی گرے سون ہا کہ میہوں نے اہ میہوں نکی امی ہوں دا کم میں مگ کون دان تی بے کی حدیث روا کربا بے کل نائی سیرت دیوا بے کلوں کے آدھے کی سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ اکفان اکر اکفان کے امیل حج کلائے گن بڑھا گن کرے بھی کم میں ہنگرہ میں اکر غزواتے وے ننکیو بمائی اصحاب بے کلوں فرنو بے گن اکر اکفان بڑھا نگن کرے بھی کم میں ہنگرہ میں اکر سریعتے وے ننکیو بمائی مگوئے متین اتو اکر اکفان بڑھا گن کرے بھی ہنگرہ میں اکر عدد انہ تیری ہے وے اصحاب بے کلوں فرنو بے گن کرے بھی ہنگرہ میں اکر عدد سالیس ہتے کے سریعتے فہ ہجرائیں فرتم اہر کے رمضان مہو کا سلام ہے صلی اللہ علیہ اتر رسول اللہ اقفان کے بڑو بے بے فل حمد اقفان ہنگر آمے کا فنو بھی ہے اقفان کا اریو کا فنو بھی تریس بے کل نے اقفان میں تریس بھی ہوں گا مچہ بیر کربا خود دیدے دے بھی ہے می دید افلا می ہے کی مرسہ دے کی انہوں بے کل کے می بے امی ہم فنو بھی سام کرائیں انہ مکہ کے مشرکوں کے ویفاری قافلہ ہے کن ہرہ لگت مرے اقافلہ کے ویلی کن ہری ابو جہو لے کافروں کی تین ستے کا می ہوں اقافلہ کا بے دیم بے حمدت غفان مجس کرائیں عیسی کی افراتو کا مگم بڑھا گئیں کانو کے اسیرین اگا فجا ہے عبد القربا دے بامی ہوں کنگرہ میں صفحہ دالتنا مجدیب عمر الجہنی ہے کیوں بدوین کے بڑک ایس ہو ہو گوا اینا کی ذمہ ترتکا ہنگرہ میں نکران گوا حمدہ دینوں منا کفی ہے دے بامی ہوں میں مینا یا کیم ہم واجہ جے دیکھ ہم تو غفان امرا مدینہ بڑا گئے مکان ہی گتو خبر اتو رسول اللہ غفان غریب گا دے نیمہ حدیث کرے بھی ہے مجدیہ کی برکات تیری رنگلو نہیں کے دینگای شوال مگ تیرے گا حمدت غفان کے بے بے حالیس کے دری کلیم اڈیہ سوارو نا گئے فنو بیے می بے کلے کوئے نمی عبادت بن الحارث ہے می کلے غفان خود دیدین عقد کرے بیے می دیدہ افلے بی مستحب بن اساس تے
mi bekalun fon vives kore shon hay gafila kai badal ko emi unan huro ligat mate mi de ba mi hun badal vi rabi ge ke manzile ge mi de ba mi hun meduga duni uka hangurama kudakon hingafa kafarun bali vegen filan du vegen fu mi ba mi hun tirega du isat mi hun ve islam ge fatun adi filati vi laskara ku akaman hiwe birugen gen bali ye mi ba mi hun du vegat makum mi ba mi hun fahai islam ge laskare no de te e kafarun ge tiren de mi hun islam gen islam ge laskare ge tiren aswade je می دمی هون نکی می کوداد بون اسودای عتبت بون غزوانای دمی هونه می دمی هون مکای نوکتی وس اسلام وگین اسلام نای بدل کلامته رابی کی مکایای مدینایای دمی دوگا خانوگ اسیری گاوا منزل کی می هرگ تریگا مهاجریه بیکن می ترین عثمان بون مزعون گفان اوهار بیه بیکن گفان کی اکیروم گفراتون ایت رسول الله گفان اخی کی ورا کوری کولگا اسلامی بیکن می دهیجری وڑا گی بیکن می بیکن گفان فستان لبافا ایک ابروگ مچک فهم بیشتر بیه، ادی اگر بگو بولیا کرد گاه، هیچکدی جسوا با حدیث کرده بیه، میهم میه دیوی دنبس مروا، تیم که یکفان که گاه میهم ولی جمع میتم فاه گوانه گوتنه، فاه مهانه گا گاجیم که بین مکی میه، این ابیس کمین نونه، اسلام که مذبان که میهم مهان مچک گوبوتا گفلا، بوده تی بینا تا کم، اهدا هد مکی ابیس کت کم، هیو کمی کم گا واقع من نونه، رسول دو یکفانای که یکفان که صاحب کلم نکر با میباعت که آو کن کم کی دینو که فرات کم هيو كانت كم غواني كم نوني انصاريه بكلم تيرين اسعد بن زرار تقفان او هاربي اسمي هارغ تريغي براو بن معرور قفان او هاربي اسمي هارغ تريغي مي دي بكلم نكي نقيب بن تيرين بعد بكلم ني مي هارغ تريغا مكه كه مشركون كه بولون تيرين وديد بن المغيره مروي مينا مر حاضر وي وقتغا ور نوكلي دي مكاي روي هيري گت مي فال كلي ميتانغا ابو جهل اندبا بن فيتي حسابون نوكلي دي تي كون كم كاي tiya kam ki emmenna bes jehe kam ke walid bunye mihitame kurani maraka birakun none ibnu abi kabshatuge aw din hama mi makka ga singane hiwa bod kamne abu sufyan idfa bunye tiya kam ka birak gannane kam ne te tiya kam paalu ya nudinama avarin jaminwa me hama mi ahar me wail ge dari as marbiye mi di abaje ringe nubaya kam ken hingajje hijrain devan ahar waddanu ge hangura محرم و بار ویژه رسول الله علیه السلام علیه بیت رسول الله گفان هنگام یک نکمه ورداگه تی نکمه ورداگه تی مدنی نگم چه سعود بن عباد گفان وید کرده باهه می نکمه ورداگه تی وس کرده شون های گافیلا یک نکمه هولی ورداگه تی مره مدنی نکمه ورداگیم ودانه کی منزل کای همه دستور فکر بیه ودانه کی مکایای مدنی ای دیم دوگا ابواه کی منزلای همه لگ دورگا واتن که می هستن ورداگیم یرو گافیلا کری اره رکا وگی هنگاجه می هنگرامه گا ایتو رسول الله ایفانو گه دیده افله بی حمزه تو گفانه می دطور پلو گا لمرت ونهای گه می هون ایتو رو که ایفانای صلحای برار کفوه می صلحاوی امی هون گه حتی مچن اسلام گه کیوین امام بگن باک مطای امی هونای دکلوا بیاکوه مچن امی هونن اسلام نصر دین مطای اسلام نای دکلوا بیاکوه مچن اسلام نن امی هون نصر دین مطای می دطور پلو گا مدینای بیر گا ایتو رسول الله ایفانو بی فنر ره فنر دوال گه بواتو گه هنگرامه سلام علی صلی الله علیه و آله رسول الله اکبر مدینه بڑاگتا ماک گینہ دوہ ہنوانیس کرے سونھا گی افار قافلہ شام کرے ان خبر دی بڑاگن فی می قافلہ گا کرے سونھا گی ستے گا میہم بے بری ایکن ہری امیہ بن خلف ای قافلہ گا دیاس فستے گا جمال بے دے مہاجری بے کلن کرے دیسات می ہنا گین ای قافلہ ای بدل کرے بم دتر کرے بی می دتر کرے بی ربیع الاول مہ گئے دین فے بواتے کی منزل بڑاگن ایرو ای قافلہ گی میہم کری را فائت ہنگا جے می هنگرامه گی دیده افله بی سعود بن ابی وقاص غفانه مدینه گی مچه برکره بی سعود بن عبادته بواطق گی جوهانت فربطه که می بمبعو گی فراتو گی آواتنه که عشارت گی هنگرام فه بواطق گی هنگرامه مدینه رجوع وداه گی تمایی ویدگین گلیسوانها گی می هم مابرو گافی دایا که اگین سامکره و بیفاری یا نکرن خبر دیبو را گی فیه گلیسوانها گی فیرهنک ویس انهنک ویس می گافی دایا گی کمویس مدج نوامی هکنویه غافلہ کے وریہ کا دنی ابو سفیان اے نایا اکوا غافلہ کے رکھا تیری کما فنسویہ کا فیرہ نن دے می خبر واس سواگی می غافلہ آیا بدل کرے امہ سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتو رسول اللہ اکفان نکو ڈاگ تیے نکو میں ڈاگ تیے جماعت الاول مہو گے علی ہوگا نکو تی مہاجری ابے کنے گے تیرے ستے کے فنساس بے کنے نے مدینہ کے مچہ بیر کرے بھی ابو سلمت بن عبد الاسد ایتو رو کے اکفان گے دیدہ کرو افلے بھی حمدہ تو اکفانے دن فے دتر کرو بافا وڈاگیں وشاید رتیب کیا منزلائی ہمیں بڑاگین ایرو اقافجا کوری ارائی رکھاو گی ہنگا جے می دطر فروگا مدلج وانگا میہم اکر اکفانائی صلح ویجو وے دے مدینہ ان امر وڈاگتی اقافلا شام کرائیں انتنائی بدل کرو من قصد کرو باگین بدلو گے فرتم ہنگرام سلامہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ اکفان وشاید رتن رجوع وڈاگتنا
fiur wangha jabir wedari kuruz madina grabberan ara etano bakerta ke fer ginga je mikaje giai dima veto itu rasulullah ifan muhajiri abe kalim kure mis kolaka ge nuko hoda ge tie madina ge macha vir kure vi zaid ibn muhasate dida ufu levi ali ge fane mi da tur kure bafa safane ki manzile bada ge te miha tanun ekke kuruze ve kiun kaje ge rakka ge ginga ji kan ingo da ge fie safana ki badru ge kari ga ve badi ge mi da tur fla sierat ge ahul verin kiani badru ge furtam hangurame sariyatu miharuge rajab mahuga amihe ge macha abdullah ibn jahs vel kurwa fa fanuvie mi fanuviru abdullah ibn jahs ge apla sikka gaswa mand kurwa fa ve fekole deva fa hadis kurvie ka ge fanu de dwa ge rastaya nukunna wa fa noni mi fenu ballavare denva ke ge fanu e ammi hunagin de dwa ge rastaya hingwa fa fekol khanduwa be debiru mi fekol ga vani tiun ka ge fanu ge fekol ka ge balafiyai nakhudata gosfa ba غلاسون هاگ میون خبر تن هودن ورکون هودا تیون کای گفان انگاره میهن فیسلاما صلی الله علیه و اترو کای گفان امیو مدینہ گا تیبا امیو قران بی کانتکای دام بی تن ای نوینگی وی خبر مدینہ گا ہنگا فالو یہودینای منافقون گی کیبین غلاسون هاگ کافرون ہنگا دانے کم گی بیرفرون ایکم بنگنا کورو مسے غلاسون هاگ میون میکن انگی جی یا امیو میکولا میس کولو نیما دی می اکری گم باکم کی دین وی عبد الله ابن جحش می با میون ناگین نقل دی کی امانزیہ دتور کر با فیے می دتورو کروم گا سعد بن ابی وقاص غفانای اتبت بن غزوان غفانای دتور کروبا جمل گلیگی می دی بیکزم می غافی لایا ای وکی فہج ہیجے دین تی میون گس نخلتا فابا تی با گرے چون ہاگ مدا غافی لایا اس متن فابا جے می مکہ دا غافی لایا کے می غافی لایا گا فہو دوان نہ تی بی عمرو بن الحضرمیا مغیرت عبد اللہ عثمانہ مینا کے کوے نو فلائی کیسان گ دری حکم کیا می ہایا ای دین وی اسلام گے میون فلاتی وی ابس صفا کلیہ کن نو کمے با میونای حمد دی ہنگرام کو عمرو بن الحضرمی قتل کو عثمانای حکم حیل کو فیے نوفل فلاگین دو ہنگا جے میکنتن ہنگی رجب مہ ایم اے فہد وہ گئے دیم با میون می مدا قافلہ حفا کے مدینہ رجوا وجو گرے سون ہا کے کافر می خبر ای گین قافلہ سلام کلو من اس دیمای نو یے می ایم اے فرتمیان اسلام نن ایمی ہنگے دوسمین گرے سون ہا کے کافر گے کیویں لیبن غنیمت دین فای بامیون میتگچاگے مدینہ ان اومون می بامیون رجب مہو کے حرمت تریکن کندا ہنگرام کو فکم گا ویگے میکم بڑو وجے اتو رسول اللہ فان حدیث کرو بافی ایت من کے فان تی بامیون رجب مہو گا ہنگرام کھلو مکن امرے نکر بامے دین می بامیون ورن ہتام کو فوے کافر نہ اسلام نہ یہودی کے میو میکم مجامع قران پرے فوے می فدا حالگا اولین کو مارس کلا بکرا سورت کے میائے بابا دبافی یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل إلى آخره مياي بابا ديبوم ميكم جي هتام في لاهن قاد جيب دي مشركون جي ميهم إحجر الفاتي بي دي ميهم جي فداه فاقين سلامي كلاو من أتوي جيب سلامي صلو علي بي إتو رسول الله إكفان حديث كري بيه تيا فدا قبول كربا إدي ميهم دو كربا هتي سعود غفاناي اتبات بن غزوانای دیکلم میتنن ایرا کنے دین ایگ دی ویکلم مدینہ بڑا گتوم اکل فدا قبول کربا ادمی ہندو کربا فی می دو کربم کیسان گدر حکم اسلام وگے مدینہ گا ہری جے عثمان مکہ ہنگا جے فدا کی ہنگراما گا ہیار رفاتی بے می ہن امی ہن گہ ہری گن مینوں کو سلام اکلو مد دے مدل کیا نہ کی گریبل امراج بو سلام علی علی ایت رسول اللہ اکبر مدینہ بڑا کے فون سول مست سوان دی نماز پر قربا اول بنی بیت المقدس ای قبلہ کم گا دبا گین ای دی مایت ای دعا کو اندر نماز پر ہن نو کو کعبۃ اللہ ای فلو قبلہ کم گا دبا ای کم گا ای بابا دبا ای فے کہ اکبر امری بڑا گا تون دین تی میست کم بس امری گن فو می کما می دعا یہ دین گے میو مدا متاے بس تا گین کولے ای با میو نہ کا کلا گے وڑی گن گومک وقت فرات نو کا ما وقت فرات کا میست کم امری تیم کی ادی اہم وکی حکمت کا ٹکاوی کمی کمس نوے گنے فہم میکنتو کہ حکمت ٹکاوی حکومت ما کدان سیقول سفہا می ایتو گا بیان کربا انگ وافی می ایت با وا دیبم اورنگ فتنہ وی واہت کفاس وی ہنگا جے رمضان مہ روزا می ہر کے شعبان مہ گا مارس کدان اسلامی امت گ مچ رمضان مہ گے روزا فرض کربا فی سلام صلی اللہ علیہ ایتو رسول اللہ اکفان می کری گا کم ما کن تیندو روزا فلو ہپاتے فہ روزائی می دین گے فس رکن گے ترین ا رکنے کم دینی گامے اونا کمے میو ادی ای اکمائی نلا انسانی اکم کے انتظام فریہ منوا کمے میو اکم کے حکمت تکائی فائدات برا گینو گیم بے ایو آخر تکم مفدا کرو سیارتی خورا نحولے نیو ماتورا انسان آئی امیہا گے مادیا طبیعت ہوا ملین تیماغ امیلہ حریکنڈا لوب کلوم آئی اے حریکنڈا خاص فائدہ آئی منفا جبینے کنکمان ہ
ಹೀಗುಮಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಫಾ ಹುಣ್ಣ ಮೀಹಿಕೆ ಎಮ್ ಇಹಾಗ ರುಹಾನಿಯ ಕಮಕಂಗ್ ಎದೆವಿಗೆ ಬಾನಿ ಎಗ್ ಮೊಗುರ ಆಮ್ ಮಂಫಾತೋಗೆ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಅಂಬ್ರ ಕದಾಯ ಕಿವಿಯ ಕುರಿ ಮತಿವೆ ತಿಮಾಯಾಯಿ ಎಜ್ಜಿನ್ಸುಗ ವಾಹ ಇನ್ಸಾನುನ ಫಾಯ್ದಾ ಕೊಂಗ್ ಉಳುಮೆ ಮಿ ಗವಾಯ್ದುಗ ಮತಿಂಗ್ ಮಾದಿಯ ನುಬ್ಯಾಕಂ ಫಿಯವ ರುಹಾನಿಯ ಕಂಗ್ ಕುರಿ ಅರುವ ಕದಾಯಂಗ ಹದ್ರತ ಸದಾಮೆ ಬೆಗಿಂದ ಮೀಹ ಕುಯ್ಯ ತಿಮಾಗ ಕಾಯ್ಬ ಉಳುಮಂ ವಿಸ್ ಬಯ ಮಧುಕೊಕ್ ಫಕೀರುನಾಯಿ ದೈಫುಂಗ ಹಾಜು ಹಂದಮಕೊಕ್ ಎಮಿ ಹುಣಂಗ್ ಹೆಫೋರ್ವಾನೆ ಎತಿಕೊಳೆ ವಿಸ್ ಇತುರುಕೊಕ್ ಉಳೇಂಜ ಹೇನೆ ಮುಸ್ತಂದಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಕಿವಾಯ್ ಮಾ ಬೊಡು ಉಂದ ಗುಜ ಕಾಣಜ ಎತಿಕೊಳ್ಳು ಜಿಬಿ ಕಾಯ್ಬಾಯ್ ಉಳು ಫಸೇ ಹೋಗ್ ದೆಬಾ ಮೀಹು ಮೆದುಗ ಲೋಬೆರಿ ಕಮಾಯಿ ಎಕ್ವೆರಿಕನ್ ರಿವೇತ್ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಮತೀನ್ ದೇವಿ ಒತ್ತುವ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಜಾಯ್ ಕಾಯಂ ಕುರಬಿ ಫುರಿಹಮ್ ವಿಗಿಂಬ ಗವಾಯ್ದೆ ಫಹೆ ರನುಂ ವಿಹಿ ಮಿಸ್ಕಾದ್ಗ ಮಿಂಬರ್ ರಿಹೀನ್ ದ್ವಿಸತ್ತ ದಿರುಹಂ ಮೀಹಕು ಅತುಗ ಅವೈಗಿನ್ ಎಂಗ್ ಕರದೆ ಕುರಾಂ ಬೇನಮೆ ನುಜಹಿ ಆಹಾರು ಹಮ ವೈಜ್ಜೀಯ ಎಯಿ ಏಗೆ ದಿಹಬ್ಯಾಕುಳ ಎಬ್ಬ್ಯಾಗ ಹತರ ಬ್ಯಾಕುಳ ಎಬ್ಬ ಫಕೀರುನ್ನ ದೀನುಮಂಗ್ ಹಿಂಹ್ಯ ಕುರಾನ್ ಜಿಹಿಜೆ ಮುಸಲಿ ಮೀಹಿಕೆವು ಹಮ ಎಫದಾಯ್ ಗೆರಿ ಬಖರ್ ಜಮಲ್ಗಿ ತಿರೇಮಿಸ್ ವಕಿ ವಕಿ ಮಿಂಬರ್ ತಕಿ ಮೀಹೆಗೆ ಅತುಗ ಹುರುಮ್ಗ ಮುಸ್ತದಿಕ ಮತೀಗ ಆಹಾರಿ ಹಮ ವೈಜ್ಜೀಯ ಎತಕ ತೀಂಬೆ ಶರಿ ಅತುಗ ಕಂಡೇಲಿಗಿಂ ವಾ ವಕಿ ಅದಕ ಝಕಾಯನ್ ನೆರೇನ್ ಜಿಹಿದೇವ್ ವ್ಯಫಾರಿ ಮುದ್ಲಾಯಿ ಗುವಾಮ್ಗೆ ತಗತಿ ಹಮ ಇಫದೇವ್ ಮೀನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ಗೆ ವೆರಿಂಗ್ ಮುಸ್ತಂದಿ ಮೀಹುಂಗ್ ಅತು ನಿಫಾ ಎತಗತಿ ಲಿಬಿದಿನು ಹಗ್ವಾ ಫಕೀರುನ್ನಶಾಯ್ ಎಹೆನ್ ಎಹೆನ್ ಮೀಹುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಇನ್ಸಾಫ್ ಗೊತಕುಂ ಬಹಾ ದಿನು ವಾಜಿಬ್ ಕುರು ಬಾಫಾವೇವ್ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ನಂತ ಮಿಲಿಯ ಆಯತುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರು ಬಾಫಾ ವೇಮೇವ್ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فسلام بدين فريكم إنسانكم ميايتكا مننغنم ميسميهني ميهناي جنسكا ومستدي إنسانون ميهنك مستدكم كفراتون إهيون إنسانيكم كفراتون واجب واني بيهوكم إغينيب ಮಿಗೊತ್ತು ಎ ಮುಸ್ತಂದಿ ಮೀಹುನ ವಿಸ್ ಮಾಕ ಬೋಡು ಉಂದ ಬುಲಿಕಾಯಿ ದತಿಕವೆ ನೆತಿ ದೇರ ನಿಕಮೆತಿ ಮೀಹುಂಗೆ ದತಿಕಂಗೆ ಮುಸೀಬೆತ್ತ ಕುಡ ಕುರುವೇನೇವೆ ಮಿಜಮಾನುಗೆ ಗಿನ ದೌಲೆ ದೌಲತ್ಗೆ ತಿರೇಗಾ ತಿವೆ ಫಕೀರುನ್ನಾಯಿ ಮಸಕತೆ ನುಜೀಫಾ ತಿವೆ ಮಿಸ್ಕೀನುಂತ ಅಬದಾಯಿ ಅವಧು ಎ ದೌಲತ್ತಕಾಯಿ ದಿಕೊಳುವೆ ವಿಡಿನ್ನಾಯಿ ದೇರ ಮೀಹುಂ ಮೆದುನ್ ರಹಂ ಕೆರಿ ಅರಾಮೆ ರಾಹತೆ ನೆತಿ ತೆಳೇನ್ ಜೇಹಿಗಿನ್ ಏಳಿನಿ ಮಿಫದ ಮಾಯ ಗವಾಯ್ದಿ ಎಕಿ ಎಕಚ್ಚಕ ನುಹಿಂಗಾ ಕಮಣೆವೆ ಮಿಯುಳೆ ಇಸ್ತಿರಾಕಿಂಗೆ ಮೀಸ್ತ ಎ ಗನ್ನ ಸಕರಾಯ್ತಕಾಯಿ ಕುರಾ ಕಂತಕ ವಿಸ್ನಾಜಮಂ ಮಿಗ ರೀತಿಗ ಫೆನ್ ನಾನೇ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಗಮಾಯ ಗವಾಯತಕಂ ಅದಿಯಸ್ ಮೀಸ್ತಕು ಹೇಯಾರ ಉಳೇನೆ ದೋ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ನಾನೇ ಸನು ರೀಹಿಂ ಆಯಾತಿನ ಫಿಲ್ ಆಫಾಕಿ ವಫಿ ಅಂಫುಸಿಹಿಂ ಹತ್ತ ಎತ್ತ ಬೈಯನ ಲಹುಂ ಅನ್ನಹುಲ್ ಹಕ್ ಬದ್ರುಗ ಬಡು ಹಂಗುರಾಮ್ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲಹ ಅಲ್ಲಿ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಕುರೆ ಸ್ವಂಘಾಗಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಮುದಾ ಗಾಫಿಲಾ ಸಾಮ್ ಕರೆ ದನಿಕೊಂ ಎ ಗಾಫಿಲಾಯಿ ಬದಲ್ ಕುರೆ ಉಮ ನುಕುಮಡಾಗಿನ ಗಾಫಿಲಾ ಮಾಗಿನ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ನೋನೀಸ್ ಎಮ್ರಿ ಮಕ್ಕಾಯ ರುಜುವ ಖಬರ್ ದಿಬೋಡಾಗಿಂತಿಯೇ ಇಕದ ಇರ್ಫಾನ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಹುನ್ನೋನಿ ಈ ಗಾಫಿಲಾ ಖಬರ್ ಬಲ್ಲೋ ಬಲ್ಲೋಯೇ ದಿಂಫೇ ಬ್ಯಾಮಿಹುಂ ಮಕ್ಕಾಯಂ ಇಂಬ್ರಿ ರುಜು ಅವಾ ಖಬರ್ ದಿಬೋಡಾಗತ್ವಂ ಕದ ಇರ್ಫಾನ್ ಉಂಗೆ ಇತುರು ಅಸಹಾ ಬೇಕದನ್ನಾಯಿ ವಾಹ ಕುರುದಕ್ಕವ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿಯೇ ಮಿಯನ್ನನಿ ಕುರೆ ಸೊಂಗಾಗಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಮುದಾ ಗಾಫಿಲಾಯೇ ಎ ಮುದಾತ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿಹುನ ಗಣೀಮತಿ ಕಂಗಾ ದಿಬ್ಬೆತ್ತೋ ಎ ಗಾಫಿಲಾಯಾಯಿ ದಿಮಾ ನುಕುನ್ನಮ ಅನ್ನಾರಿವೆ ದಿಂಫೇ ಬಯಕು ಮೀಹುಂ ಮಿಕುಮ ತಯಾರುವೆ ಬಯಕು ಮೀಹುಂ ಬುರ ಹೆಜೇಫಾ ಅಸಿವೆ ಜೌವೆ ಮಿಕಂ ಮಿಹಿಂ ಹೀಕಂ ಕಿ ಇಕದ ಇರ್ಫಾನ್ ಮಿಕಮಕ ಮಾಕ ಗದ ಅಮ್ರು ಫುಳೆ ನುಕುರಬತೆ ಅದಕ್ಕೇತ ಹದೀಸ್ ಕುರೆಬಿ ಎ ಮೀಹಗೆ ಸವಾರುವ ಸೂಫಿ ಹಾದಿರು ವೆಗಂ ವಾ ಮೀಹ ಅರ್ಮೆನಾ ಎಕ್ವ ಸವಾರುವ ಮಿಹಿನ್ನವೆ ಎ ಸವಾರುವ ಸೂಫಿ ಗಾಯಬ್ ವೆಗಂ ವಿ ಮೀಹಕ್ಕು ಇಂತಜಾರಿಯಕ ನುಬಲ್ಲವತೆ ಮಿಹಿಂ ಕಮಂ ಮೀಹುಂ ಹೀಕುಳ ಈ ಕೈ ಇರ್ಫಾನ್ ಮಾಕ ಬಡು ಅಂಗುರಾ ಮೇಕ ಗಸ್ತು ನುಕುರಬಾ ಕಮಠೆ ಕಂಗ್ ಹಿಂಗಿ ವೆಸ್ ಮಿಹಿಂ ಮೇ ಸದಾಮಾಯ ಸಲ ಅಜಿಬಿ ಇತು ರಸೂದ ಇರ್ಫಾನ್ ಮಿಹಿಂ ಗುರಾ ಮೇ ನುಕುಮ ಡಾಗತಿ ರಮದೋ ಅಮ್ಮಹುಗೆ ಥಿಮ್ಮನ ರೇಗೆ ಮದೀನಾಗ ಮೆಚ್ಚ ಬಿರ್ಕುರಬಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಬುನ್ ಉಮ್ಮಿ ಮಕ್ತೂಮೆ ಇಕಡ ಇರ್ಫಾನ್ ಅರಿಹುಗ ಅನುಕುಣ್ಣವಿ ಇತ್ತಿನ ಸತ್ಯೇಕ ತೇರ ಬೇಕಲಿನವೆ ಏತಿರೇನ್ ದ್ವಿಸತ್ತ ಸಾಲೀಸ್ ಎತ್ತ ಮೀಹುನಿ ಅನ್ಸೋರಿಯ ಬೇಕಲಿನೆ ದೆಂತಿ ಬೇಯಿ ಮುಹಾಜಿರಿಯ ಬೇಕಲಿನೆ ಮೀ ಮಿನ್ನ ಇಕ್ಕ ವಣಿ ದೇಹಾಯ್ ಹಜ್ಜಿಹ ಜಮಜಾಯಿಯ ಏಕಕ್ಕು ಅರ್ಬಜೀವ ಅನಿಕಕ್ಕು ಮಿತಗೈತ ಸವಾರ್ವೆ ದತ್ರು ಕುರಬತೆ ಮೀ ಹಂಗುರ ಅಮ್ಮಾಗಿ ದೀದ ಉಫುಲೆವಿ ಮುಸಾಬು ನುಮಾಯ್ದೆ ಮೀ ಅಬ್ದುದ್ದಾರ್ ವಂಗಾಗಿ ಬೇಕಲಿಕೆ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ ಇತರು ಕೈ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮದೀನಾಯ್ ನುಕುಮ ಡಾಗಿನ್ ಫಿ ಖಬರ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಗೊತ್ತಕೊಂಡು ಜೀವಿಗಿನ್ ಅಸ್ವಾರಕ್ ಉಜೂರೈನ್ ಹಿಫಾಫಾ ಮಕ್ಕಾಯ ಮಿ ಖಬರ್ ದಿನ ಫಣುವಾಯ್ಫಿಯೆ ಮಿಮಿ ಹಾಗೂಸ್ ಮಕ್ಕಾಯಂಗರ ಹಳೆ ಫಳೆ ಜವಾಗತ್ತು ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಷಿಕು ಹಿಬ್ಬರು ವಯಸ್ ಎ ಮೀ ಹುಂಗೆ ಮುದಾಕುಳ್ ಗಮಚ್ಚ ಬೀರುವೆತಿವೆ ಅವಸ್ ಅವಹಂಗ್ ಹಂಗುರಾಮಿಯ ನುಕುಮ ಗೆಂಫುವೆ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೀ ಹುಂಕುರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತದೀಬ್ ಗೆಫಾನ್ ಗೆಫುಯ್ ಅಬು ಲಹಬು ನೋ ಮೀಹಕ್ ಮಕ್ಕಾಗ ಫಸ್ವೆ ನೂರೇವೆ ಏನಾಯ ನುದೇವಿಗಿಂಗ್ ಏನಾಗ ಬದಲುಗ ಮುಗೈರತ್ ಗೆಫುಯ್ ಹುಷಾಮ್ ಗೆಫುಯ್ ಆಸ್ ಫನುಯೆ ಉಮಯ್ಯತ್ ಬುನು ಖಲಫ್ವೆಸ್ ಹಂಗುರಾಮಿಯ
نونیکومے ہرما قستو کلے میہم مینا قستو کلے سوبا کی سلاما سلوال دی اترو کے اقوان مدینہ ان ہجرے بڑا گتا ما کا گنا دوست کے نونیس افارکو سعود بن معاذ گفان عمرائی بما مکہ بڑا کے نبی می دتر فروگا مکہ گا امیت بن خلفہ کرے بزواب گا ودال بیے زائزات کن لین کے نتے کا دے احرمین گاتن قتل بانے واہ کر رسول اللہ اقوان حدیث کرو بنی کو میہرا دکم پتن ہی میں اینا سیگین گوسوا دنے بیے مکہ گا ہٹا تو ایک اقوان ودال بیے توچ کے نو دین ہری میں ಮಿವಸ್ಫುಳಂ ಮೀನಾ ಗಬ್ಬಿರುಂ ಮೀನಾ ಹುರಿ ಮಕ್ಕಾಯಿ ನುಣಿಕುತುಮ ಹುವಾಕೊಫೆ ಮಿಹೆಂವೆ ನುಣಿಕುನ್ನಾಂ ಹುಟ್ಟಾ ಅಬುಜಲ್ ಮೀನಾಗೆ ಫಾತುಂ ಹಿಂಗಾ ಮಜಾಮಾಯ್ಕುಂ ಹದಾ ತೀವೆ ತಂ ಕೊಳಕಾ ನುಕುಮೆ ದಾಫಾ ಎಂಬುರಿ ಅವಮ ಕಸ್ತುಗೋಗೆ ನುಕುಮೆ ಜೇ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕೆಲಾಗ ಇರಾದಫುಳು ಕೊಮ್ಮೆ ಇರಾದೇಗೆ ಮಚ್ಚನ್ ಹುಣ್ಣ ಕವುಂ ಏನಾಗೆ ಮರುಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯ ನುರುಹುಂ ಗಾಮೆ ನುಕುನ್ನಾಂ ಜೇ ಜೇ ಅದು ಮಿನೂಮೆ ಸೆತ ಮೀಹ ನುಣಿಕುತುಮ ಕಸ್ತುಕುಳೆ ಮಿಮೀಹುಂಗೆ ಮಚ್ಚನ್ ಮಜಾಮಾಸುಗೆ ಬಸ್ತೆ ಕುರುಮೆತ್ಕೋ ಬೊಲುಗಾ ದುಂಬುರ್ವಾದಾಗಿನ್ ತಿವೇಟೇ ಕಿಯಾ ದುಂ ಮುಜ್ಮರಾ ಫುಣವಾ ರುಳಿ ಅರ್ವಾ ಹದಾಗಿನ್ ಎಮ್ಮೆಂಗ್ ಹೆಣ್ ನುಕುಮೆ ಜೌವೆ ಎಮಿಹುಯ ಕುರ್ಮತೀಗ ಲೌಕಿ ಅಜಾತ್ ಕಸ್ಬಿ ಅಂಗೆನಂತನ್ ಇಸ್ಲಾಮುನ್ನ ಮಜಾಮಾತಾಯಿ ಹುರ ಸಾರಾಯ ಗಳೆಂತ ಕಿಯಂ ದೇವ್ ಅದು ಶೈತಾನ ಫೆನಿಗೆಂ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಮಿಯುಗೆ ಕಂತಕಂ ಹಿವರ್ದಿ ಉಳೆಯ ಮಿಕಂ ಹಿಗಮಾಕಿ ಬ್ಯಾಮಿಯು ಮಿಹಂಗುರಾಮಿಯ ನುಕುತುಮಾಯಿ ಮೆದುಗ ಮುದ್ರೆ ಜ್ವಂಹಾಗೆ ಬದುವೀನಾಯಿ ಬ್ಯಾಮಿಹುನ ಮೆದುಗ ಹಿಂಗಾ ಫಾವಾ ದಿಕ್ಕೊಳು ವಿರಿಕಮಿಗೆ ಸೋಬುಂ ಅಣಿಕಾನ್ ರೊಕ್ಕಜಿ ನಾನಾನೆ ಬಾವೆ ಎಬ್ಬಾಮಿಹು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಎಬ್ಬಾಬೆ ಅಹರ್ಮೆನ ಬೊಂಡಿಯೆ ನುದೇನ್ ಬಾವೆ ಮಿಹಿಂಕ್ಯ ಮಿವಾಹಕಿಯಕ ಫಿರುಂತನ ಮುದ್ರೆ ಜ್ವಂಹಾಯ ಸುರಾಗತ್ ಮುನು ಮಾಜಿಕ್ ಸಿವಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಲಿಬಿಸ್ ಗೋಯಾಗಿಂಗ್ ಇಬ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ ಮುನಫಿಯೆ ಅವಸ್ವಾರೆ ಅವಸ್ವಾರೆ ತಿಯಬಾಮಿಹು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನಾಯಿ ಹಂಗುರಾಮೆ ಎದ್ದಾಂಗುಳೆ ವಾಹಕಿಯ ಮಿಯಿ ನಸುರು ದಿನ್ಮರೆ ಅವರಿನ ಕಲೇಮಿನ ಇಬ್ಬೆನ್ ಹುರಿ ವಿಯಕ ಕಲೇಮಿನ ಪುರೆ ಗದವಾಣೆ ಅನಿಬೇಕು ನುಸಿಬೇನೆ ಮಿವಾಹಕ ಮಿಲಿಯ ಆಯತುಗ ಭಯ ಮಿಗಿಂ ವೇ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ يَهَرْ شَيْطَانَ أَسْمِيهُنَّ عَمَلْتَنْ أَمِيهُنَّ زِينَةَ تِلْكَ الدِّيبُنِي أَدَكُ تِيَبَ أَمِيهُنَّ كَبُرِ غَدَوَانَ مِيَكُ مِسْتَكُنْ تِلَيْغَ نُوِي مَمِهُرِي كَلَيْمِنْغِ أَوَتِّرِي يُكُمْ گَي دِمْفَي مِينَا كَنْتَكُلَ گُتَكِي دِبَ أَمِيهُمْ كُرِمَتِي هَنْگُرَامِيَ سَفَدَالِي وَگُتُگَا أَبُو جَهُلْ مِينَاگِ أَتُگَا هِفَاگِنْ هِنگَ هِگَافَا هَنْگُرَامِيَ مِسْتَكُنَّنْ هِوَر دِيمُنْ دَنِكُ ಕುಲ್ಯಕ ಮಜಾಯಕತು ಫೈಬನ್ವಾತನ್ ದಿಗಿಫಾ ಅಜ್ಜಮಾಯಕನಿಗೆ ಫಿಲಾನ್ ದುಬ್ಯಾಗಿನ್ ಫಿಯೇ ಅಬುಜೋಲ್ ತಿಯವಣಿ ಕಿಂಗ್ ಹೇ ಗ್ವಾಲಿಮ ಬುಜ್ಞೆ ಅವರೇನ ತ್ಯಬಾಮಿಯುನ ನುಫೆನ್ನ ಕಂತತ್ತ ಫಿನೆ ಅದಿ ಅವರ ಮೈಕಜಾಯ ಕಿವಿಯ ಬಿರುಗನೆ ಮೈಕಜಾಂಗೆ ಈ ಒಗೂಬ ದೇವುಂ ಗದಫದ ವಂತ ಕರಾಗೆ ಅಬುಜೋಲ್ ಗ್ವಾಲಿಯೇ ಖಜೇಗೆ ಅಯಿ ತಿಯಕೆ ಹಿದೇನ್ ತಾಯೆ ಕುದಿನೇವೆ ಸುರಾಗತ ಅಯಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಿಫಾನಾಯ್ ಎಬ್ಬಾವೆಗಿನ್ ಆರ್ಮೆ ಬಿರುಗನ್ನವಾ ಕಿಹಿದೇನ್ ಕಮರೆ ಏನಾಗೆ ಕಂತಕತ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿಯು ನುಹೆಲ್ಲೇರೆ ಅದಿ ತಿಯ ಕುದಿನ್ ಹಿವ್ವರ್ ದೇರವೇಸ್ ನುಕುರಾರೆ ಮಿವಾಹಕ ಮಿದಿಯ ಆಯತುಗ ಅಭಯಾಮಿಗಿನ್ ವೇ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب فاي ابليس بيدو كان تقول قلت لك مثال ما رسك لان نيست كنا بيان كرو مساي قوم قوم كتيريا بيرون اس فتنه فساديك هيور دي اولي نجفا ميهم كن باكم سلامي بومن هي ايروما حشر سورتك مليا اي باوا دبافا كما سدي الشيطان اذ قال للانسان كفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين فكافرن كره ميهغرامي انكي ميهونغي عدد نو ستيك فانسا هي ميبا ميهنا اكوا ستيك هاي هاي ستيك جمل وي سلاما صلى الله عليه ايتو رسول الله اكفان دني ايتو رك اكفان اي مشركون كانت كوري گوتك دين وداگين نو اي كاجفان نكم وداگ تي هم ايكني اي ميهونغي بيفاري غافلا يا يبدل كره مونغي ادم فروگي ದಿಂಫೆ ಸದಾಮ ಸುಲವಲ್ಲಿ ಇತುರಕ್ಕೆ ಇಕ್ಫಾನ್ ಮದೀನಾ ರಬ್ಬೇರ್ ಅನುಕು ಒಡಾಗಿನ್ ಲಷ್ಕರ್ ಬಲ್ಲವ ಏತ್ರೇ ಹಂಗುರಾಮಿಯ ಕುಳದಾನ ನೂಂಕಂಗ ಅಧಿಕ ಒಡಾಗಿ ಮೀಹು ಮದೀನಾ ರದ್ದು ಕುರಬ ಇಕ್ಕದ ಗಾಫಿಲಾಗಿ ಖಬರು ಬೆಲ್ಲೇಮ ಕುರಿಯ ದೆಮಿಹು ಫಣುವಾಫ ದತುರು ಕುರಬಾವಿಯ ದಿಂಫೆ ರೌಹಾಯ ಹಮೆಯ ಬಡಾಗಿತ್ತನ ಗುರೈ ಶ್ವಂಗಾಗಿ ಮೀಹು ಎ ಮೀಹುಂಗಿ ವ್ಯಫಾರಿ ಗಾಫಿಲಾ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕುಳವಮ ಮಕ್ಕಾಯಿ ನುಕುಮೆ ದತುರು ಕೊಫಿ ಖಬರು ಲಿಬಿ ಒಡಾಗಿನ್ ಫಿಯ ಅದಿ ಗಾಫಿಲಾ ಮಾದಮಾನ್ ವತ ಅಣಿದ್ದು ಬದ್ರೇಕಿಯ ಮಂಜಿಲೆ ಅತ್ವೆದಾನೆ ಖಬರು ಲಿಬಿ ಒಡಾಗಿನ್ ಫಿ ಮೇ ರೌಹಾಯ ಕಿ ಮದೀನಾಯಿನ್ ದೇಕುನು ಹುಳಂಗ ಗೊ ಸಾಡಿಯ ಕ ಮೀಲ್ಗೆ ದುರ್ಗಾವ ಮನ್ಸಿಲ್ಕೆ ದಿಂಫೆ ಸಲಾಮ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಇತುರಕ್ಕೆ ಇಕ್ಫಾನ್ ಕೆ ಇಕ್ಫಾನ್ ಗೆ ಲಷ್ಕರು ಗಾ ತಿಬ್ಬೆ ಬರುಂ ಇಕ್ಕುರಬ ಇಬೆ ಕಲನಾಯಿ ಮಶರಾ ಕುರೆ ಉಮಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬತೆ ಏ ಮಿಸ್ತ ಕುನ್ನೇವೆ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಗೆ ಮಿಯನ್ನ ದಿಬಾಮಿಯುಂ ಕುರೆ ಎಬ್ಬೆ ಅಕು ತಿಬನ್ ಕಲಿ ಇಕ್ಫಾನ್ ದೇಬುಮ ವಾವ್ದ ಕುರಬಾವಿಯೇ ಏಯಿ ಮುದಾ ಕಾಫಿಲಾ ನೋತ ಹಂಗುರಾಮ ಕಾಫಿಲಾ ಏವೆ ದಿಂಗ್ ಇಬೆ ಕಲನ್ ದಕ್ಕವ ಉಳುವಿ ವಾಹ್ ಫ್ರುಂ ಕಲಿ ಇಕ್ಫಾನ್ ಬಯಾಂ ಬೆವಳಾ ಗತಿ ಇಬೆ ಕಲನ್ ಎದೆನಿ ಗದಫದ ಕ ನೆಬ್ಬಾಮಿಯುಂ ಕಮ್ಗೇವೆ ಏಯಿ ವ್ಯಫಾರಿ ಕಾಫಿಲಾಯೆ ಬೈ ಮೀಹುನ್ ದನ್ನೋತೆ ಕಲಿಗಫಾ ನುಕುಮ ಡಾಗಿನ್ ಇರುಗ ಹಂಗುರಾಮೆಯ ನುಕುಮ ಡಾಗನ್ನ ವಾಹಕ ನುದಿಕ್ಕಿವಿಕನ್ ದಿರೆ ಏ ನೋನ್ನಮ ಅಳಗುನ್ ಮೆಂಬೆ ಸೈಹಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗಿ ತಯ್ಯಾರಿಗೆ ಮಿವಾಹಕ ಮಿಲಿಯ ಆಯತು ಅಭಯಾಂ ವಿಗಿಂ ವೇ ವೈಜ್ ಯಯಿದುಕುಮ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇಹದ ತಾಯಿಫತೈನಿ ಅನ್ನಹಾ ಲಕುಮ್ ವತವದ್ದೂನ ಅನ್ನ ಗೈರ ಜಾತಿ ಶೌಕತಿ ತಕೂನು ಲಕುಮ್
جنسل آمائی صلوہ اللہ بھی اترو کے جگفان ادی وکی گوتے کہ اسطن نکرب با فکر فلوگا انو انکو میں قداد بون اسود تے دی وڈاگن دننی بھی اے مہرس کلیانگ رسول آئے مہرس کلیانگ کے جگفان امر کرب با تنکان الگن مننا کی ہنگا بار ہے الگن مننا کو بنی اسرائیل باگا میم موسیٰ کے فان دننی فضے کن اذہب انت و ربک فقاتلا انہا ہا ہنا قاعدون میہن نکو ندن نوانو ہے می بہو کے معنی کی کلی گفان آئی کلی گفان کی کلیانگی آئی وڈاگن ہنگرہ مکرب بات ہے الگن میں مٹانگا ہی نگن تبینو ہے میے ಅದು ಕೇತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಕಲಿಗಿಫಾನ ಕಲಿಗಿಫಾನ್ ಕಲ್ಯಾಂಗಿ ಅವಡಾಗಿ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಬಾತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೀರ್ ಕಜುಂಗ ಅರಿವುಗ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಾಹುತೀಮ ಅದು ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗಿ ಗಾಂಧಿ ಪುನಮೆ ಕಲಿಗಿಫಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಗೆ ಬುರ್ಕುಲ್ ಹಿಮಾದ ಬಡಾಗನ್ ನವಾನೆ ನಮಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎತನ ದಾಹುರೀಮ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಗಿಫಾನ್ ಅರಿವುಗ ಹಿಬ್ಬರ್ ಕೋಗ್ ಎತನ್ ಹಿಫಿಜ್ಜ ದಾಂದೆ ಮಸಕೆ ಕುರಾಹುರೀಮ ನಿಮಸ್ತವ್ಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಇತರು ಕಲಿಗಿಫಾನ್ ಹೇದು ಆಫ್ರು ಕುರಬಿಯೇ ಬುರ್ಕುಲ್ ಹಿಮಾದ ಕಿ ಹಬುಸ್ ಕರಾಗಿ ವೇರಿಕನ್ ಕುರಾ ರಸೇ دین انکاس اترو کلیفان حدیث کرو بافیه ای میست کنه وی تیا بایمی خونه بس فین نگوته انگا بناره وی ایک کلیفان بس فرون قصد کرو بانی انصاریا بے کلیونه وی مینی انصاریا بے کلیون اترو کلیفان مکا کا خونه ویرو اگا بطه کرون تانگا احی پی باعتو کا بے کلیون دن نوافا بانی اترو کلیفان مدینه بڑا گتون بے کلیون ایک کلیفان نصر دفانه واحکه وی میہم ویما مدینہ بیرگا کلیگفانا نسل دن مکی کم مہن اکم نون کم گاویس بائیک گوتے گا ابے کلن دیکھ جب بنی تو نوتا نون تو بلے ما مہن حدیث کر بنی ہے میگوی بسن وڈاگن او سبنگا کے صاحب سعود من معاذ تے وڈاگن دن وافی کلیگفانا تے ودال بنی الگن من گواہ کھل تو ہے کلیگفانا آئے کے حدیث کر ویما دن وی الگن میں میتی بھی کلیگفانا ایمان بے کلیگفانا کے بس پھل تے کو گنے ಅದಿ ಕಿಯಮಂತಿರಿ ಉಮಂ ಹೌದು ಕರ್ವರ್ವಗಿನ್ನ ಮಿಹಂ ಬೀರ್ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲಿಗಫಾನ ಅಮರು ಕುರುಬಿ ಕಮಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಅವ್ರು ನಾಗಿನ ಬಡಾಗನ್ನ ವಾರೆ ಹಗ್ಗು ದೀನಾಗಿನ ಕಲಿಗಫಾನ್ ರಸೂಲ್ ಕಮಾಯಿ ಫೋನು ಬಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗಂಧಿ ಬುನಮೇ ಕಲಿಗಫಾನ್ ಅವ್ರು ನಾಗಿ ಮೇ ಖಂಡನ್ ಇರುವಡಾಗತ ಕಲಿಗಫಾನ ಇಕುಗ ಅವ್ರು ಮೇ ಎರೆ ಹುಟಿಮ ಮಾದಮ ಅವ್ರು ಮೇ ದುಸ್ಮಿನ ನಾಯಿ ಬದ್ದಲು ಉಮಕಿ ಅವ್ರು ಮೇ ನುರುಹೆ ಕಮೆ ನೋನೆ ಅವ್ರು ಮೇ ನಕಿ ಹಂಗುರಾಮಾಯ್ಗ ಕೆತ್ತೇರಿ ಹಮದ ದಿನುಗ ತೇದುವರಿ ಬಯಕೀಮ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವ್ರು ಮೇ ಕಿವೆನ್ ಕಲಿಗಫಾನ್ ದಕ್ಕವಾಣಿ ಕಲಿಗಫಾನ್ ಉಫಾ ಕುರಬಾನೆ ಗೊತ್ತಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗ ಬರ್ಕಾತ್ ಮೆಚ್ಚ ದತ್ರ ಕುರಬಾರೆ ದಿಂಫೆ ಇತ್ರ ಕಲಿಗಫಾನ್ ಎಮೆ ಮೋನ್ ಫುಲ್ ವಕಿಂಗ್ ಅಜಿವಿಗೆ ಗಸ್ವಾ ಬುಖಾರಿಗ ಅರಿವಾಗ ವಫದೆಂಗ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಿಯೇ ತೆ ಬಾಮಿ ಉಫಾ ಕುರಾರೆ ತಿಮನ್ ಕಲಿಗಫಾನ್ ಎಬಾಮಿ ಮರ್ವಗೆ ಬೆಟ್ಟೆ ತಂತ ದಿಕ್ಕಡಾಗನ್ನವ ಕಹಜೆ ಮಿ ಬಸ್ ಫುಲ್ ಅಸ್ಹಾಬ್ ಏಕಜನ ಹಮ ಕರ್ವರು ದಿ ಬಾಮಿ ಮೆದುಗ ಹಂಗುರಾಮ ಜಿಹೇನೇಕಂ ಕಸ್ತು ಕರ್ವರು ವಿಜೆ ಮಿಕಂ ಹಿಗಿ ವಿಸ್ ಹಮ ವಿಫದೆ ಇನ್ಮೆ ಮೇನಿ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮು ಗಾಫಿದಾಯ ಇದಿಮಾ ಕುಳೋಮ ನುಕುವೆಜ್ಜಿಕನ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಗೊತಕೊಂ ಎಗಿ ಖಬರ್ ಜಿವಿಗಿನ್ ಆದವಿಗೆ ದತ್ತುರ್ ಕುರ ಮಗು ದೂಕೊಕ್ ಅತಿರ್ ಮತಿಗೆ ಮಾಕುಂ ಗೊಸ್ ರಕ್ಕಾ ಇಸ್ಲಾಮೆ ಬಿಫಾ ಗುರೈ ಸೊಂಗಾಗೆ ಮೀಹುನ ಮಿಕನ್ ಎಂಗುಮ ಖಬರ್ ಫೋನ ಅರಿಯೆ ಅದಿಯ ಬಾಮಿಹುನ ಎಂಗಿಯೇ ತಿಯ ಬಾಮಿಹುನ್ ದೆಂ ಅನ್ನಾನೆ ಬೇನ್ ಮೆನ್ನೆತೆ ತಿಯ ಬಾಮಿಹುಗೆ ಮುದ ಸಲಾಮೆ ಬಿಜ್ಜೆ ಮಿ ಖಬರ್ ಇಬ್ಬುಂ ಅಬು ಜಹುಲ್ ಬುನಫಿಯೆ ದೆನ್ ತಿ ಮಮ್ಮೆಂಗ್ ಅಬ್ರಾದಾನಿ ಬದ್ರೇಕಿಯ ಮನ್ಸಿಲೆ ಗೊಸ್ ತಿಂದೋ ಎತಾಂಗ ಅತಿವೆ ಗೇಲಿ ಬಕರಿ ಜಮಲ್ ಕತ್ಲಾ ಖಾಯಬೆ ರಾಬೆ ಲೌಕಿಯಾ ಮಜಾಕುಂ ಉಳಿದಾಫೆ ಏರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಫಾನಾಯ್ ಅದು ಎಹಮಸ್ ಅರಬಿಂಗ್ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಅಹರ್ಬೆನ್ ದೇಖ ಬಿರ್ಗನ್ನಾನೆ ಮಿಯರು ಆಫಾ ಸಂಗೀತ್ ವಂಗ್ ಹಾ ಶುರೇ ಕುಗೆ ಫುಯ್ ಅಖುನಸ್ ಜುಹರತ್ ವಂಗ್ ಹಾಗೆ ಮೀಹುನ ಬುಣ್ಯೆ ಏ ಬಾಗ ಮೀಹುನೇವೆ ಎಗೋವಾ ಮೊಯತಕ ನಾಹ ರಹದ್ದಮ ಅನ್ನಾರೆ ಖುರಾನ್ ಆಕಂತ ಉಂದಗುಜ ಖಾ ನುದ ವೀಮ ದೆನ್ ಖುರಾನ್ ವಿ ವಿಯಾ ನುದ ಗೋಸ್ ಕಂತಂ ಹೇ ಮೈಕಜಾಗೆ ಎ ಮುದಾಕೋ ಸಲಾಮೆ ಕುರೆ ವೀಮ ದೆನ್ ಕುಳೆಂ ವಿ ಕುಳಿವರ್ ಸಕಿಂ ಹೇ ಮೀಹಂ ಮುನಿಫಾ ಮೀನಾಗೆ ಅಸ್ ಅಮ್ರಾಜ್ ಮುನ್ ಜುಹರತ್ ವಂಗ್ ಹಾಗೆ ಮೀಹುನಾಯ್ ಅದಿ ವಂಗ್ ಹಾಗೆ ಮೀಹುನ್ ಏನಾ ಏಕುವಾ ಮಕ್ಕ ದತ್ತುರ್ ಕಪ್ಪು ಮಿ ದಿವಂಗಾಗೆ ಮೀಹುನ್ ಕುರೆ ಮೀಹಕು ಬದುರು ಹಂಗುರಾಮೆ ನುದಕಿತೆ ದಿಂಫೆ ಕುರೇಶ್ ವಂಗಾಗೆ ದಸ್ಕರು ಐಸ್ ಬದ್ರವಿ ಕಿಯಾ ಮನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಮದೀನಾಯ ಇದುರು ಫರಾತಂ ಐ ಸ್ವಾಬಜ್ಜೆ ಎ ಮೀಹುನ್ ಫೇಬಿ ಎತಾಂಗಾವೆ ಬಿಂಗಳು ಮಡು ಫಸೆ ಹತನರೆ ಬದ್ರಕಿ ಮಕ್ಕಾಯಾಯಿ ಮದೀನಾಯಾಯ್ ದೆಮೆದುಗ ತಂಕೊಳೆ ಮದೀನಾಯಾಯ್ ಗಾಯಕೋ ಮದೀನಾಗೆ ಹುಳಂಗು ದೆಕುಣುಗ ಒನ್ನ ಮನ್ಸಿಲಿಕೆ ದಿಂಫೆ ಇಸ್ಲಾಮ್ಗೆ ಲಸ್ಕರ್ ದನ್ನೆ ಸಲಾಮ ಸುಲಿ ಇತು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಬದ್ರಾಯಿ ದಾದಿ ಕಾರ್ಯ ಬಡಾಗಿನ್ ಫಾ ಅಲಿ ಇಫಾನಾಯ್ ಜುಬೈರ್ ಗುಫಾನಾಯ್ ದಿಬೆ ಕಲುಂ ಎತಾಂಗ ಖಬರ್ ಬೆಲ್ಲೇಮ ಫೋನು ಬ್ಯಾಫಿಯೆ ಮಿ ದಿಬೆ ಕಲುನಾಯ್ ದಿಮಾವಿ ಕುರೆ ಸೊಂಗಾಗಿ ಮೀಹುನ ಫೆನ್ ಉಫ್ಲಾಂಗುಳೆ ಮೀಹುನ್ ಕುರೆ ದೆಮಿಹಿಕಾಯಿಯೆ ಮೀ ಹೊಜ್ಜಾಜ್ ವಂಗಾಗಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಅಳಕಾಯಿ ಆಸ್ ವಂಗಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಅಳಕಾಯಿಯೆ ಫೆ ಇದು ಬೇಕಲು ಇದು ಮೀಹುನಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ಗೆ ಲಸ್ಕರ ಬಡಾಗಿ ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಹುನ್ನವಿ ನಮಾಜ್ ಬಳಿ ಕುರೆ ಮಸೆ ದಿಂಗೆ ಬೇಕಲು ಇದು ಮೀಹುನ್ ಕುರೆ ಖಬರ್ ಇಸ್ತೀಮಾ ದನ್ ಆಫಿಯೆ ಅವ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನಿ ಕುರೆ ಸೊಂಗಾ ಮೀಹುನ ಫೆನ್ ಉಫ್ಲಾ ಮೀಹುನ್ ನೀಮೆ ದಿಂಗ್ ಇದು ಬೇಕಲು ತಿಯಾಗಿ ದಮಿಯುನ್ ದೊಗ್ ಹದನಿಯೇ ಬಿಜಾಳು ಬಂಡಿ ಜಸ್ಯಮು ಮಿದು ಮೀಹುನ್ ದೆನ್ನಿವಿಯೇ ತಿಯನ್ನ ಅವ್ಗುನ್ ಮೆನ್ನಿ ಅಬು ಸುಫಿಯಾನ್ ಗಾಫಿದಾಯ ಫೆಂಗ್ ಇಂದ ಮೀಹುನೆ ಮಿದು ಬೇಕಲು ಮೀ ತೆರಿಕೆ ಹಿತ್ತಾಗಿ ತಿಬ್ಬ ಆಫಿಯೆ ದೆಂಗ್ ಇಸು ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ನಮಾಜ್ ಫುಲ್ ಅವಧಿ ಒಡಾಯ್ ಫಾ ಹದೀಸ್ ಕುರೆ ಬಿಯೇ ಅಜಾಬಿಕೆ ಎದೆ ಮೀಹುನ್ ತೆದಮುನಾ ಫರಾಫಿಯ ತಲಾಫಾನತೆ ದೊಗೆಂಗ್ ಹದಾಫಿವಿಯ ದೂಕೊಲ್ಲಾ ಫಾನತೆ ಎದೆ ಮೀಹುನ್ ಎಬ್ಬನಿ ತೆದೆ ಎದೆ ಮೀಹುನಿ ಗುರೆ ಸೊಂಗಾಗಿ ಲಸ್ಕರ ಫೆಂಗ್ ಉಫ್ಲಾ ಮೀಹುನೆ ದೆಂಗೆ ದಿವನಂಗ್ ಹದೀಸ್ ಕುರೆ ಬಿಯೇ ತಿಯಾಗಿ ದೆ ಮೀಹುನ್ ತಿವಂ ಕಲಿ ಇಫಾನ ತೆದು ಖಬರುಂ ಖಬರ್ ದೇರೆ ಗುರೆ ಸೊಂಗಾಗಿ ಲಸ್ಕರ್ ಕುಬಾಹಿಯ ಎದೆ ಮೀಹುನ್ ದೆನ್ನಿವಿಯೇ ಮೀಹರ ಫರ್ಬದ ಕಂಡು ಇಫ್ರಾತು ಗಾಯ ತಿಬುವೆ
den hadis kore vie emiyum ke adad ki haverin heye edemiyum de neviye ti yakamay algun men kare no ye den hadis kore vie emiyum duale ko katil haverin ki haverkan heye edemiyum de neviye edu no jama ani du diye jama je hadis kore vie ti hem biya emiyum ke adad ki no ste ke ay ha ha ka ay dime dare den hadis kore vie emiyum ti lega makka ke bolun kore vani kon kon bayin heye edemiyum emiyum kore barak gina miyum ke nanta danna ay heye den khadi kwan ga sa be kun hadis kore vie mi makka ke megalu khudi khudi begen anna nitaye den islam ge laskar mitan da turko badra gos e manzil ge madina ya ga faratan itanga ba kisaru bi ka faave jo mitani fenne tanike mi hinduga islam ge mista kon tibi fena benu be angai ka be bay mi hun junubu erive bay mi hun hadas verive vefame mitan waluga shaytana as mi ba mi hun ge hitu ge tere waswas wadde nikan dike re kafarun etibi fenu ge macha verive gada vegenne emi hun den hangurame nukuleyas te ba mi hun fena bajiko baati bafa hitur goten hadam binun heye mitam roga negi vare bidekum vare baragina vehi e vadi etire fengalu sair hedigen ohori mi bamiun hina tohirwe hawdutan hada fin hayir kun hada fuwe adi e bingalu harwe hangramya rangalu sanaka bijje me shaytana ge waswas fila hinga jeme hama mi vehunu vare kafarun ge macche vi bodu egima musibat kare meni etage bingala kisar faba madue emi huna kulliyaka datur ko fa diun undaguwe gengule tageti ginakam e gellum beje miwahagata miliya ayatuga baya migim ve wayunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wayuzhiba ankum rijzas shaytani waliyarbita ala qulubikum wayuthabbita bihil aqdam den islamun ge laskar hangurame rukurwaliman as badruge emme gata fenhuri tanuge kariya faba jowe مثنا فابا ولاغتم حباب بن منذر الانصاري كليفان دنا فيه كليفان تي فابا ولاغتني مارس كدان امر فلك فابا ولاغتني تو اهم بيكا كوريان ارم فاته جيل من اوغي نواني نوتا غراما غواي داي مكر ابو تو مين دي نيما حديث كوري بي ادي كيتا مي غراما كي هيتاي مكر اي كم كي كليفان دنا فيه تي اهم بيكاي ميكي تي بيكا بيتن نون ميست كناكين كليفان ولاغين امي هناي ام كاريان اهرا فيمبل كاري فابا ولاغن نواري ಎವ್ರೆ ಫೆಂಗಿನವಾನೆ ವಳೆ ಮಿತಾಂಗ ನುಹುನ್ನಾನೆ ಕಂ ಅಳುಗುಣ ದನ್ನಮೆ ಇತನಂ ಅಳುಗುಣ ಮೆಂಗ ಸ್ವಾಬಾ ಎ ವಳು ಮಿಲ್ಕು ಕಂ ಅದ್ದಫ್ಲಾಫಾ ಎ ಕೈರಿಗ ಹೋದೆನ್ ಹದಾ ಎ ವಳುಗೆ ಫೆನ್ನಗ ಅಳ ಎಹೆಂ ವಳತನ್ ಹಿಕ್ಕಾ ದಾನಿಯೆ ಏರುಂ ಎಮಿಹುನ ಫೆನುಗೆ ಕಂತಕುಂ ವರ ದತಿವಿದಾನೆ ದೆಂಫೈ ಸಲಾಮೆ ಸಲೋ ಎಲ್ಲಿವಿ ಇಕಲಿ ಇಕ್ಫಾನ್ ಹದೀಸ್ ಕುರಿಬಿಯೆ ತಿಯೈ ರಂಗಳು ಬುದ್ಧಿಯಕೆ ದೆಂಫೈ ಮೀಸ್ತ ಕುನ್ನಾಗೆ ವಡಾಗೆನ್ ಕಾಫರುನ್ನಾಯಿ ಎಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಂ ಹುರಿ ವಳುಗೆ ಕಾರ್ಯ ಫಾಬಾ ವಡಾಗೆನ್ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಫಾತ ದಿಯ ವಳತಕ ವೆಲಿ ಅಳ ಫರುವಾ ಮಿ ವಳದುರುಗ ಬಡು ಹೋದೆನ್ ಹದಾ ಫೆನ್ಫುರಾನ್ ಫರಾಫುವೆ ದೆನ್ ಅವಸುವಂಗಾಗಿ ಸಾಹಿಬ್ ಸೌದ್ಮನ್ ಮಹಾಜ್ ಬಡಾಗಿ ನಸೂಲ್ ದೋ ಇಫಾನ್ ಗರಿ ಗದನ್ ನಫಿಯ ಏ ಮೈರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ನಬಿಯಾಯ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ ದುಸ್ವಿನ್ ನೈ ಹಮಜದಿ ಉಳೆ ಇರು ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಇನ್ನೆ ಮಠಾಯಿ ಅದಿ ಏಗ ಕಾರಿಗ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಗು ಸವಾರಿ ತಯಾರ್ ರಿಫಾ ಒತುಮ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ ಮಿ ಮೈದಾನ್ ಫಿನ ಬಡಾಗನ್ ನ ಅತಾಂಗ ಮೈದಾನ್ ಗು ತಂ ಕೊಳಿ ಫಾತು ಗ ಉಸ್ಕೊ ಕುಡ ಗೆಕೊಳಿನ್ ಹೈ ತನಿನ್ ಹದಾಲಿ ಯಾ ಕಿತೋಯ ದೆನ್ ಇತಾಂಗ ಕಲಿ ಇಫಾನ್ ಬಡಾಗಿ ಇನ್ನೆ ನಿಕೊ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ ಮಿ ದುಸ್ವಿನ್ ನೈ ಹಂಗುರಾಮ ಕೊ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೆನ್ ನ ಮೈರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ ಇಜ್ಜತ್ತಿ ಕಮೆ ದೇವಾಯಿನಮ ಏಯಿ ಅವಗುಣಮೆಂಗ್ ಎದೇ ಗೊತೆ ನೋತ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಮ ಕಲಿಗಫಾನು ಕಲಿಗಫಾನುಗೆ ಸವಾರಿಗ ವಡಾಗಿ ಅವಗುಣಮೆಂಗೆ ಫಾತುನ್ ದೆಂತಿ ಬಿ ಅಹುನ್ನಾಯಿ ಬದಲ್ ಕುರೆ ಉಮಿ ದಾದಿ ಫಸೇ ಫುರು ಕಂಕೆ ಮಿದತುರು ಕಲಿಗಫಾನು ದೂಕಫಾ ಫಸೇ ಮದೀನಾಗ ಇತ್ರ ಮೀಸ್ತ ಕುನಿ ಅವಗುಣಮೆಂಗ್ ಎಮಿ ಹುನವರೆ ವಕಿನ್ ಕಲಿಗಫಾನ ದೋಬಿ ಬೊಡುಕಂ ಗಾವಾ ಬೈ ನೋನೆ ನೋತ ಅವಗುಣಮೆಂಗ್ ಆಯಸ್ ವಿತಿವಿ ಎಮಿ ಹುನವರೆ ವಕಿನ್ ಕಿಯವಂತಿರಿಕಂ ಬೊಡುಕೊಗಿನ್ ಹಂಗುರಾಮೆಯಂ ಎದುಮೆರಿ ವಿಗಿನ್ನೆ ನೋನೆ ಅದಿ ಕಲಿಗಫಾನು ಮಿದತುರು ಫ್ಲೈ ಗಾ ನುಕ್ಮ ವಡಾಗ ತಿ ಮಿಫದ ಹಂಗುರಾಮೆಕಕ್ಕಂ ಎಮಿ ಹುನ ಕುಡಕೊವಿಸ್ ಇಗೇ ನಮ ಏಮ್ ಫಸೇ ನೋನೆ ತಿಬಿಸ್ ಮೇ ಎಮಿ ಹುನಾಯಿ ಹಮೆಯ ಕಲಿಗಫಾನು ವಡಾಗ ತುಮುಂ ಎಮಿ ಹುನ್ ಎದಿ ತಿಫದೈನ್ ಕಲಿಗಫಾನಂ ಎಮಿ ಹುನ್ ರಕ್ಕಾತಿರ್ವೆ ನಸ್ರದಿ ಉಳೆನತೆ ಎಮಿಯುಂ ಕಲಿಗಫಾನು ಗರಿಹುಗ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಾನತೆ ಮಿಹಿನ್ ದೆನ್ನೆ ಇಮಾ ಸಲಾಮಾಯ ಸಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಇತುರ ಕಲಿಗಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕುರಿವಿಯೆ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಯಾಂಗ್ ಅದಿ ತಿಯವ್ರೆ ಹೇಯೋಗ ತಕವ್ವಿಸ್ ಇರಾದ ಕುರುಬ ಫಾತ್ ತೋಚಿಗೆ ದಿನ್ಫೈ ಎ ಹಂಗುರಾಮಾಯ್ ಮೈದಾನ್ ಫಿನೋಡಾಗ ನೋನೆ ಕಾಲ ಇತಾಂಗಾವ ಉಸ್ ಫರ್ ಬದಗಂಡಿಗೆ ಮತೀಗ ಕುಡಕೊಂ ಹಿಯಾ ಕೊಲ್ಲ ಮಿಬೇಕರು ಹದ್ವಾಯ್ಪು ದಿನ್ ಹಂಗುರಾಮಾಯ್ ಮೈದಾನ್ ಗ ಸಫದಾಯ್ಪು ಎಮ್ಮೆ ಬೇಕರಿನ್ ಜಮಾವೀಮ ಇತುರ್ ರಸೂಲ್ ಇಫಾನ್ ಕುಮೋಡಾಗಿನ್ ಸಫ್ತಂ ಇಬ್ಬರ್ ಕುರಬ್ಬ ಎಕವ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಅನಿಕಗುವೆ ಕೊಂಡಾಯಿ ಜೆಹಿ ಹಮ ಹಮ ವೆಗಿನ್ ಹುನ್ನಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಹದ್ದೋತೇವೆ ಮಿಕಮುಂ ಅವಧಿಯ ಒಡಾಗಿನ್ ಗುರೇಶ್ವಂಗಾಗಿ ಮಿ ಹುನಾಯಿ ದಿಮಾಯ ಬಲ್ಲವ ಮಿಫದೈನ್ ದ್ವಾಫುಲ್ ಕುರಬಿಯೇ ಏ ಹದ್ದವಾ ಬುಡುಕುರವಿ ಕಲಾಕವೇ ಮಿತಿಬಿ ಕುರೇಶ್ವಂಗಾಗಿ ಮಿ ಹುಂ ಎ ಮಿ ಹುಂಗೆ ಬೊಡಾಕಮ ಇ ಕಂದಿಕುಮಾಗಿನ್ ಆಸ್ವೇ ಫೈ ಇಬ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ರಸೂಲಾಗೆ ಬಸ್ ದೋಕೊ ಇಬ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕಿವಿಯಂ ಎ ಬಾ ಮಿನ್ ದೆಕೊಳು ಇರುತ್ತೇವೆ ಫೈ ಇಬ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಳಾಯ ದೇವಮ ವಾದು ಕುರಬಿ ನಸರಂ ಎದಿದನ್ನೋಮೆ ಫಹೇಮಿ ಒತ್ತುಗ ಕಾಫರುಂಗೆ ಲಸ್ಕರುಗೆ ಬಡುಂಗೆ ತಿರೇಗ ದಿಕ್ಕಳು ಇರಿಕವು ಹಿಂಗಾ ಫರಾಫಿಯೇ
e de colveri kamaki mi va mi un hagramete yar van bi waktu gar bi atu atabatu ga vie e mi sta kun neve mi kon kamiki macha beve hagrame en heye mi de va mi un metu ga hagrame van bi e vi sobe markete nege oti via oi kamaki amru bunul hadrami ge die en avren jamin oje me adu mi de va mi un metu ga mi wangule hagrame vejji yaka denen ekak anikago emonwati ga hinsumbe uleka fase heba nuani ka yakine می خبرو ابو جهلن ویگین گوافی اے میستکو نے وے اسبت فدا فیندی انگندولا میہون کے با کیامن ویگین نکون ریچن نوجبے نے علی کیین ہے محمد غفانائی ہر ونائی میوا ارارن تا میادو ہما وانی ختم کراتے مارس کلاں کے غفانائی ہر ونائی میدگا حکم کر وان دین ہنگرا ہما وانی کراتے دین اڑو ہر کو دعا کرے حدوا بول کرے کلا کوے می دی با میم کر حق گتگا وا بے کر نصر دے بارے دنفے ہنگرام گدوے گتم کے کریگا کافروں کے سفتگو اترے مخزوم منہ عبدالعصدو کے فن اسودو آوریں اے اسلام کے حوالوں فنبو ہوتی میں نواتا حوالوں مگرا ہوتی میں نواتا میدکن نویوی جیا مروہ ہوتی میں گوا واکرم نکمے جے مینایا دیمان حمزت کے فان نکمہ ڈاگیں جسے اتبارکن اینا کے فیدندی کے دبا میدوں بریوگیں بیٹی جے دن ہوا تدکرا ہوتی میں گوا من حوالای دیمان دیمانکو حمزت کے فان اینا قتل کر بیفیو دین سلامائے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اکمان میں استکنن ہیور دیبا خطبہ ویدالو آمٹو ہے فیہے میں ویدالوی بس فلتا ہوئے ترے گا میں بس فلتا بے ہم کرورن ہنگرامائے گا میدانوں گا کہ کلومی اکمان ہتام فیلا مولیویری کمان مارس کلیاں گا منجو قربان اکمان کے دن ہنگرامائے فیٹی جے ہنگرامائے فیٹیونی دفراتم میدان فہلوان فیبا حمد دی ہنگرام کرا گوائے دونے پرتمیہ کافروں کے سفتہ ہوئے ترے نکتی تیمی ہے کہ ای ربی عطو کے داری عطبتا اینا ایکو شہبتا ادی میں عطبت کے داری وجیدہ ہی تیمی ہونے می بامی ہونا دیمایان انصوری ابی کلم کرے تیمیہ کو نکتم منفوے تیمم منگے کاری تیمم منگے قوم کے ترین کفو ہم می ہم فنوارے تی بامی ہونا ای ہنگرام کلو مکی تیمم منا بینو کم بس نونے دیم می بامی ہونا ای حمد دیوما حمزت کے فانائی علی کے فانائی عبد المطلب کے حارس کے فوی عبید کے فانائی تین کلو نیرو بھائی فی عبید کے فانو حمد دیبی اتبتا ائے حمزت کے فانو شیبتا ائے علی کے فانو ولید ائے فے حمزت کے فانائی علی کے فانائی دیکھن حمزت دبی دمی ہوں ورن اوا قتل مہنگا جے عبید کے فانائی اتبتائی دمی ہوں دمی ہوں جی دیت بارن دمی ہوں میں رنگلا زخم ہے دین دنیا کا نوڑے اور وجے میں بگین عبید کے فان ویٹ وڈا گتما ایکو انے دیکھن می اتبت کے فران سٹکنڈا ای وے کولے فوے دین عبید کے فان دیکھن بگین نگا کنگین دیسف دمدوں گین ویر فاکتی کے مدو اوہری اوہری ہٹے میہدا حاجو گا گینوا ایتو رسول اللہ کے فانو کے اریو گا بے بے ہمون ایتو کے فانو کے فاتل فل گا استر فل الو باگ اونن نکو حدیث کرے بیے وفا کرا تھے بے بے یکی شہید کی مے ایک فان دین نبی آدے ہے وفا کر میں ایکما کو میہارو ابو توجی بے فانو الگن میں کے بڑ بے بے دیدی ہن نے نما رنگلے ہتن ارے اے نا ایکیو رسیدا گا وے ونسلمہ حتا نصر حوله ونزهل عن ابنائنا والحلائل میبات کیوں حق کم بڑی اگل میں کن اے نا انگل بے فی ہے دیم می فوگا انکا ایتو رسول اللہ افان وڑا گین سبتن ایبر کروا پٹو ایفی ہے می ایبر کروا مو وڑا گتی ایک ایفان گا اپل گا بانتی کولا کنے می بانتین اشارے کروا مو ودالو مو وڑا گین ایرو سواد بون غیزیتے وکیون می ہے کو صفی ابا وکین نکمے فا ہوتا استویا سواد اے سوادا اے ہم وگین ہننا تھے میہن حدیث کرو بافا اے نا گے بانو گا جسوا لیب مون ہمیا فاتا جیفا دن نبی اے مارس کلان رسول اے کئی فان ارگون گے بانت تذکر بے فیم ایکم گے قصاص کو بہتو ہے میر اینا ہری لباہ نتی ہے کل یکن اترو کے اگفان گے اپرو گاوا بنتی اینا گے اتا فوروا لبا بنفل کشف کرو با حدیث کرو بیئے کل یک اسو سفاتے ہوئے مینا کل یک کوری جہی اگر اگفان گے بنفل گاوا بستیفا تیدوی جے مہین حدیما حدیث کرو بیئے تیا کوری کین ہے جے اینا دنی بیئے اے مہرس کلیاں گے رسول آئے مہیر فین کنتم مہیر گن حاضر ونیے اہم بیما الگنو گے دنیا ایم میں فاو کم کی کل اگفان گے ہم گا بستے ہوں کم گا ہمان ایدے ونیے دین اینا یہ دعا فل کر با فا سفتن ایور کر بم وڑا گین فیے دین می صف ہے دیو من فوگا می دس کر وصیہ کر با نہ سے دیو ما پٹو فیے فا حدیث کر با تے تی با می ہن تی من کلی گفان امر کر با ما دادین اکی افہرا حمد ان دے رہے دشمنوں کار وی گین فیا دنیا کار ہے افورا ف نوانی اس کھان کم فم چن نو دمار ہے کہ تیر وی ثابت وی گین تی بیٹھے دین کلی گفان وڑا گین کلی گفان تے کا ہدی باوا علیش ودی وڑا گین دعا کر با پٹو فیے سعدمن معاذ گفانائی ابو بکر گفانائی دیکھا جن مطانگ درمتی گا تیبے ہوئے فائی اترو کلی گفان میں کلیان کی بے قربا دعا فل توگے ریویت کمائی ویدالوا سنا کے فریم کمائی نصر ایدی وڈاگن دنوا آدیس بڑو کمم میدی بے کلیان حیران فلوے ابو بکر گفان دنوا تے اے مہرس کلیان نبی یائے

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إمها حمد تعريفا ثنا حق وجن وني الله سبحانه وتعالى يا إكلانج منو في حق وجن علوكم في إهن إله كنوا كمرة إكلانج إكاو وانت كمان علوه كيفان أدي محمد كفاني إكلانج على كمرة أدي إم فهوج نبيا كمشا رسولا كم في سالوه كيفان مان الله إكليج فانرها إكليج فانوج إمها آلو أصحابنا صلواتا سلاما بركة لبانده آمين إفهو دنار مان الله جي آلو تكونه تيباميهم مان الله بيروه تيوه تقوى بريوه مسلم أخونه مسلمون إبباياك وان إبباياك انجهي تيري كم فورك الدينو مكي إيمان كم جي تيرين واقامي انسانا اينا گه اخایان گه هی تری دینو مگا واها هندکو مان الله اینا یان هی تری وڈگیم وانک مگا کیریت رسولا صلی الله علیه وسلم ونی حدیث کوروافا تنوس کمگا هول ورینے احر منگ تریں کڈ کودین تکن اکنی وری کما ما یوس کن تحمل کورمون دے اے گه تریں ابایکی کڈ کودین گه ہیا تکو گا دیر اولموندا کودین ekudinge halatu engeni ekudinge gata ziyare kurumun tuttu tuttu kudin yatimu kudin nuata komme sababaka hure mammaya bappage ehi terikan libifa nuwa kudin mi marukazuga e marukaz takuga deaharon daruge kudin ves ebatibi etana ziyare ko fimiheku ekudinge halatu fenumun hitan asaru nukoren nudane vima ekudinan ufaverikan hodadi ekudinge moonu macchan hinitum vun genesti efada kudinta efada kudinna khidume ko dinumaki waram mati veri sawaba daruma huri kame suwarugege ni'men huri kame muslim akhunne mi mujtama uga ehi terikam beenum wa ane bayaki le ala kudin ekudinna tie ba mi hunge ehi terikama oga terikam wara boda beenum ve ekudin duniyega ulumattaka wara bodeti haradutake Quran jehe ahar menge ehi terikama alalun ekudin libijje nama ei ekudinna ekudinge bedeni verin libene warabodu hivvaraka vaane mi insaniyatattaka kurave mativeri khidmate alukame mikan handanuga behettuma gowala nasihat terivam muslim akhunne tebami hunna tedmagu dekkeu mattaka mang allah fanu bi nabiyaya salawata salam lebung di dua kure ekalang wahi basfulu gawe inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima hamakarawarun allah ekalang malaikatun nabiyya ge macha salawa lebwate e imam wejmi istakunne tiyabami hun ekalege faanuke macha salawa lebung edi dua kurare adi ekalege faanuke macha salam lebung edi tiyabami hun gina ginan dua kurare allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين haddawa bad kore viraskala alamenne tedimag dekkeu mattaka ibraskala ange fono vi man nabiyya muhammad ke fana salawata salama baraka lavandeve mi salawata salama barakatuga e man nabiyya ge alunna ashabunna tedimag libe wadagen tibbevi hatar khalifa in shamil kurawandeve amin haddawa bad kore viraskala alamenni heogutuga mujtama arastuko duniyavi damfali hamakura bayaku kamuga lavandeve emmeha rogataka balimadukamun alamenge rajarakka terikuravandeve
അളമെങ്കി തരേം ബലിവ ഉളയ മീഹുന്ന ഷിഫാ ദിവ ഫുരിഹമ സിഹത ആഫിയതുഗ നിഅമെം അളമെന്ന മിംവറു കുറവാ ദേവ ആമീൻ ഹദ്ദവാ ബൊടുക്കുര വിരസ്കലാക്ക് അളമെങ്കി രാജ ത്യാഗ കുറവാ മസ്വരിക്കമ എം വെരിക്കമ ദണ്ടുവരിക്കമുക ബർക്ക അല്ലവ ഫുദും തെരിക്കം ഇതുരു കുറവാ ദേവ രാജ്യേഗെ ഇക്തിസാദി സിനായത്ത വർഗത കുറവാ ത്യാഗിക്കമ ഫാഗതികം മിംവറു കുറവാ ദേവ ആമീൻ ഹദ്ദവാ ബൊടുക്കുര വിരസ്കലാക്ക് ഇസ്ലാമീ ഉമ്മത്തുക മെതുക സുൽഹവരിക്കമ അമാങ്കൻ ലവ്വാ ദേവ മിലൊബുവെത്തി കൗമു അമാ കുറവാ അമാങ്കം മതി ദമഹട്ടവാ ദേവ് ഇസ്ലാം ദീനാ ദുനിയേഗ കങ്കം ഇസ്ലാഹുഗ മകും ഹിംഗൗമ ഇബറസ്കലാംഗ മെദ്വരി കുറവാ ഫാവരീന്ന ഹിദായത നസ്രാ തൗഫീഖ് ദെവ്വാ ദേവ് അളമെങ്കി തെരേ മറുവെ ഗുസ്ഫാവാ മീഹുന ദിരിതിബീങ്ക ഫാഫ ഫുസ്സവാ റഹ്മെ ലവ്വാ ദേവ് ദുനിയേഗാവസ് ഹേവകം ആഖിറത്തു ഗാവസ് ഹേവകം ദെവ്വാ നരകാഗ അദാബും അളമെ മുത്തി കുറവാ ദേവ് آمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر اخوانك

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي ماني ماين الله كليفان رسول لفي أنس كفانو كبين رواهكم به كليفان ودالوية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلقربية ಉಮರುನ್ ದುವಸ್ವಿ ಮೀಹಕ ಏನಾಗ ಮುಸ್ಕುಳ್ ಇಫಾವ ಕಮಟ್ಟಕ ಝುವಾಣಕ ಕಮೇ ಹಿತಾಫ್ ಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ಏನ ಎ ಉಮರ ಗೊಸ್ ಮುಸ್ಕುಳ್ ಇವಾಹಿಂದು ಏನ ಎಂ ಅಳಾಲ ಕಮೇ ಹಿತಾಣ ಮೀಹಕ ಮಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೇದ್ವೇರ್ ನುಕುರವ್ವ ನುದಾಹು
1: ಕಡಿ ತಿಂಗಡಿ ನಮಾರಂ
2: ಅಸರು ನಮಾದ.

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم معني மாயங் அல்லாஹு கலேஃபான ருசுல் நபி அபு மசூத் உக்பத்துபுன் அம்ருல் பத்ரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு ரிவா குரவிய எகலேஃபான் விதாழ்விய நமாதுக எபஹி நமாத சப்த தர்த்தீப் குரவுமுக திமம்மெங்க கொண்டுத்தவுக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஐப்புள் பீசவா ஹமஹம குரவ்வாய் ஆதி ஹதீஸ் குரவ்வே தேபாமிஹுன் சப்தவுக ஹமஹம சீதல திபேஷ ಅದಿ ವಕಿ ವಕಿ ದುರ್ಗ ನುತಿಬೇಶ ಎಹೆನ್ ತಿಬೇ ನಮ್ಮ ಫಹತಿ ಅಬಾಮಿಹಿಂಗ ಹಿತ್ತ ವಕಿ ವಕಿದಾ ಹುಟ್ಟೆ ಎಬಹಿ ದೆಬಸುಮ ದೆಕೊಳುವರಿಕಂತೆ ಅಬಾಮಿಹಿಂಗ ಮೆದುಗ ಉಫುದಿದಾ ಹುಟ್ಟೆ ನಮಾದ ಸಪ್ತಂ ಹದಾಯರು ತೆಬಾಮಿಹಿಂಗ ಕುರೆ ತಂದರು ಫಿಲಾ ಬುದ್ಧಿಗ ಅಹುಲ್ವರಿಂಗ್ ತಿಮಂ ಕಲೇಫಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಅರಿಹುಗ ತಿಬೇ ಹುಷಿ ಕಮೆ ದೆಂಗ್ ಯಾ ಜೆಹುಣು ಮೀ ಹುಣ್ಣೆ ದೆಂಗ್ ಯಾ ಜೆಹುಣು ಮೀ ಹುಣ್ಣೆ

0: మీ దీలుగాడు.
1: ಹಿಮಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆಡೋಸ್ ಜಹಮು ಹಿಮಬಿ ಜಹಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ನುವದಿಹ ಹತಿಂಗ್ ಇನ್ಸತ್ಯ ಕೊಡಕೊದ್ದೆ ಅದಿ ಬಲಿ ಜಹುಣು ಕಮುಗಾವಿಯಸ್ ಬಲೀಗ ಬೋಡೋರುಮು ರಕ್ಕ ತೆರಕೊದ್ದೆ
2: ಹಿಮಬಿಹಿನ್ ರಕ್ಕ ತೆರುವ ಮತ್ತೆವೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗೆ ತೆರೇಗ
3: ಮೀಸಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್
2: ಎಂಆರ್ ಮೀಸಲ್ಸ್ ರುಬೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್
3: ಎಂಎಂಆರ್ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಮಂಪ್ಸ್ ರುಬೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಿಮನೆ
2: ಹಿಮಬಿಹಿನ್ ರಕ್ಕ ತೆರುವ ಮೀಸಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗೆ ದೆಡೋಸ್ ಫುರಿಹಂ ಕುರೇಫಾವಾಕ ಯಕೀನ್ ಕುರವಾ
1: ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವ
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ماني رودين هن إرو حدي هتر بست بنما إفد عملتكن درو إكبا نواميها حميكن كاب علم إكبا وحرمكي الله إدي وديگن واقع من نون
5: مردين هاوير فاسكال تليس منتو مي دينو كادو
0: ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆ ಮೀ ಬೊಡಕೆ ಮಿಹುನ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವಂದಸ್ಕೊದ್ದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆ ಮೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಾ ಕಿಯವಾನಿ ಸೂರತು ನಿಸಾಗೆ ಸತೇಕ ಬಾವಿಸ್ವನ ಆಯತುಂ ಎ ಸೂರತುಗೆ ಸತೇಕ ಹತಾವಿಸ್ವನ ಆಯತುಗೆ ನಿಯಲ ಮುದರಿಸಕಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹೀದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ದರ್ವರುನಕಿ ಹಲೀಮತ್ ಜಹುದಾ ಆದಮ್ ರೌದಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಯಿಷತ್ ಫಜೀನಾ ಅದಿ ನಜ್ದಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: مصحف في لاولة مي پروغرامغا ميدو نغادين في لاولة كي سورة النساء ستيك باويس ون آيات فشايقين ستيك هتاويس ون آيات ونيلا ميدو في لاولة أدو حسو متكا هريها بفلون وس نوديها أبوان صفحان حلو آيات تبعون إدي ميدو في لاولة أم فرطما مدرس كيا دينا هريها كدين وس ميدو في لاولة أدو هان تبعني
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا غنم ياسين ياسين مي أكرتك جي مراد دنبود جنواني الله والقرآن الحكيم ഹിക്മത്തെരി ഖുർആൻ ഗന്ധവ വഹി കുറവമേ ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുംഗെ തെരയിൻകം കശവരെ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം സീദാ വെഗെംവ മഗെഗെ മതീഗെ تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگ باوا لفت

0: ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂ ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
1: ابيكلم ودالوو هما كشورون تمام مني تيبا ميهون غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منغ وري رسكالان دني وديگم وته
0: وما علينا إلا البلاغ المبين
1: أدي بيان وگنوا إبو منوي تمام منگ مچا کنوي
0: قالوا إنا تطيرنا بكم

ಅದಿ ಎವರೆಂ ಬುಣಾಣೆತೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಅಡುವಹಾ ಕಮುಗಾ ವೀ ನಮ ನುವತ ವಿಸ್ನ ಫಿಕುರುಕುರಾ ಕಮುಗಾ ವೀ ನಮ ನರಕಾಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ತೆರೆಯಕು ತಿಮಮ್ಮೆಂ ನುವೀಹೆ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد فهي ايورينگے فافتك اعتراف وانت فهي نركاگے اهل ورن رحمتم دركرون هوتے

ހަމަކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެއުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަ އެއުރެންނަށް ހުއްޓެ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂ ಬುನಾ ಎಚ್ಚೆ ಸಿರ್ರು ಕುರಾಶೆ ನುವತ ಎ ಫಾಳು ಕುರಾಶೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎ ಕಲಾಂಗೆಯಿ ಹಿತ್ತಕುಗಾ ವಾಹಾಕಮೆ ಮೊಳ ದೆನೆವುಡಿಗೆಂವಾ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ

0: شبابك قبل هرمك
1: مسكوليوم گه خورين زوان كم گه فادا هيو گتو گا لبگن ناش
2: الله سبحانه وتعالى انسانا هديو مفهو اينا دماغا كم مغو تكيوي ادي اي دماغون اينا بينو مغن اختيار كرما بدي گه نعمت دبيه ಅದೇ ಸ್ವರುಗೆಯ ನರಕ ಹದ್ದವ ಸ್ವರುಗೆ ವಂತವೆರಿನ ಹುರಿ ಧರ್ಮಿಯ ಸವಾ ಬಯಾನ್ ಕೊತ್ತಿವಿಯೇ ಹಮೆ ಹಿಮ್ಮೆ ನರಕ ವಂತವೆರಿನ ಹುರಿ ವೇನ ಅಜಾಬ್ಗೆ ವಾಹಕವೆಸ್ ಬಯಾನ್ ಕೊತ್ತಿವಿಯೇ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮ ಕಾಫಿರ್ ಕಮ ಹುರಿ ತಫಾತ್ವೆಸ್ ಬಯಾನ್ ಕುರಿವಿಯೇ ಅದೇ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹ್ಲೂಕಕ್ಕು ಕುರ ಅಮಲ್ ತಕ ಫಾರವೆರಿವುಮ ಅಮಲ್ ತಲ್ಲಿಯುವುಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ ದೆ ಮಲಾಯಕತಕು ಕಂಡೇಳುವಿಯೇ ای اینا که عمل تا گه حسابان اینا ذمہ وانچه هیرد وهوگا هکی بس قائم کری ومشه افتوگا نولیو وا ایوس کمه دونو کری وینکان الگون من دننچه الگون من نکی انگی گنا نینگی اپدوس فافتکان ارا گنی فاتی بے بای کیموی این کم اللہ کے دربار محشر گ میدانن حاضر کری وین دوہ بیروتوی تیماگے نفس حساب کولن کوم دوہ کوس باگوت کولن حس کرنجه

0: ಮಾನೆಯಕೀ ದೆಂಗ್ ಎವರೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗ್ ಎವರೆಂಗೆ ದ್ವಾ ಇಜಾಬ ಕುರೆವಿಯೇವ್ ಹಾಮ ಕಶವರುಂತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿಯುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಫಿರಿಹೆನು ಕುರೆ ನುವತ ಅಂಹೆನುಂ ಕುರೆ ಅಮಲ್ ಕುರಾಮೀ ಹೆಗ್ ಅಮಲು ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಗೆಲ್ಲನೆ ನುಕುರವ್ವಾ ಹುಶೀಮೆವ್ ತಿಯ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುಂಕುರೆ ಎಪ್ಪಯಕ್ ವನಿ ಅನೆಪ್ಪಯಕ್ಕೆ ಕಿಬೈನ್ನೆವೆ ಫಹೆ ಎವರೆಂಗ್ ಹಿಜುರಕೊ ಎವರೆಂಗೆ ಗುವತಿ ಗೆದುರು ನೆರವಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಗುಗಾ ಎವರೆನ್ನ ಉಂದಗೂ ಲಿಬಿ ಹಂಗುರಾಮಕೊ ಅದಿ ಕತುಲುವಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಕಿಬೈನ್ ಎವರೆಂಗೆ ಕುಫಾಫತಂ ಹಮ ಕಶವರುನ್ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಫುತ್ಸವಾ ಹುಶೀಮೆ ಅದಿ ಎತಂತಾಂಗೆ ದಶುಂ ಕೋರುತ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗಾ ಹುನ್ನ ಸ್ವರ್ಗತಕ ಹಮ ಕಶವರುನ್ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವರೆಂ ವದ್ದವಾ ಹುಶೀಮೆ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ಹಜರತುನ್ ಲಿಬೆ ಸವಾಬೆಗೆ ಕೊತುಕೇವೆ ರಿವೇತಿ ವೆಗಿಂ ವಾ ಸವಾಬ್ ವನಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ಹಜರತ್ ಗೇವೆ ಹೇಯೋಕಂತಿತ್ತಕ ಮಸ್ಲಹತ್ತಹುಗ ಎಮ್ಮೆಂ ವೆ ಶಾಮಿಲ್ ವೆಗೆನ್ ದಾನೆ ಫದ ರಿವೇತಿ ಮಿಸಾಲ್ ತ ವರಗ್ಗಿನೇವ್
1: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية من بني عبد الأشهل أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت بأبي أنت وأمي إني وافدة النساء إليك واعلم نفسي لك الفداء أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم ومقضي شهواتكم وحاملات أولادكم وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله وإن الرجل منكم إذا أخرج حاجا أو معتمرا ومرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابا وربينا لكم أولادكم فما نشارككم في الأجر يا رسول الله قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال هل سمعت مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه فقالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال لها انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتبعها موافقة تعديل ذلك كله قال فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا
0: مانيكي الله ابيكملك الرسول لبي انصاري ابيكملكم غاوا بنو عبد الاشهل كي اسماء بنت يزيد كي اريها رواويكم وي اكمنا نبي صلى الله عليه وسلم اكليك فانونغي صحابي بيكلونغي تري غا وداغن انونيكو اتنا وداغت دم فاي اكمنا فيتالوي تيمن كمنا غ ماميا بابا كليك فانا فيدا كورفمي هما كشورن تيمن كمنا يكي انهنونغي فراتون كليك فانوغ اريها وداغ مي حكيمي تيمن كمنا غ نفسو كليك فان ಕಾಫಿದಾ ಕುರವಮೆ ಏಕಂಗೆ ಖಬರು ಕಲೇಕ್ ಫಾನ ದೆವ್ವಮೆ ತಿಮಂಕಮನ ಏಕಂತಕಾಗೆ ಮಿಯಾ ಕಂತಕುಗೆ ಖಬರ್ತ ಎಂಗಿತಿಬಿ ಹುಳಂಗ ಇರುಮತಿ ಗಂಹೆನುನ್ನ ಏ ಖಬರ್ತ ಲಿಪ್ ಫಾನೆಂ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ಸ್ಖಿಯಾಲಕಿ ನುವತ ದೆಕೆ ಗೊತಕಿ ತಿಮಂಕಮನ ದೆಕಿ ವಡ ಗನ್ನವಾ ಗೊತೆ ಹಾಮ ಕಶವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಲೇಕ್ ಫಾನುಂ ಹಕ್ಕಾಕೆ ಫನುವಿ ಫಿರಿಹೆನುನ್ನ ಅಂಹೆನುಂಗೆ ಗಾತಶೆ ದೆವ್ವೈ ತಿಮಂ ಬೇ ಕಮಲುಂ ವೆಸ್ ಕಲೇಕ್ ಫಾನು ರಸೂಲ್ ಕಮಾಗೆ ಫನುವೆ ಕಲೇಕ್ ಫಾನುಂಗೆ ವೆರಿ إله الله سبحانه وتعالى يا إيمان فيم أدي كليك فانا بس إيمان فيم هما كشورن تيمان من عنهن النكي جيغا هما جهيجن إتانغا قائم وتي بي بايكب أدي تيا بيكالون جيتاو جي ماغن تكب أدي تيا بيكالون بينهم فلو بودا كن وا كن تفودا تامي هنن أدي تيمان من عنهن النكي تيا بيكالون جي دارين جي كن تبالا تامي هنن أدي هما كشورن فيرهنون كم غا وا تيا بيكالون تيمان من عنهنون جي متشم ماي في ماتي بري بيكن ಏಯ್ ಹುಕುರು ನಮಾದಾ ನಮಾದುಗೆ ಜಮಾಯತ್ತಹುಗೆ ಸಬಬುನ್ನೆವೆ ಅದಿ ಏಯಿ ಬಲಿಮಿಹುನ್ನ ಜನಾಜಾಗ ಬೇವೆರುವುಮುಗೆ ಸಬಬುನ್ನೆವೆ ಅದಿ ಎನ್ ಹಜ್ಜ ಕಫಹು ಅನೆನ್ ಹಜ್ಜ ಕುರುಮುಗೆ ಸಬಬುನ್ನೆವೆ ಮೀ ಹುರಿಹಾ ಕಮಕ ವುರೆವೆಸ್ ಮತಿವೆರಿವೆಗೆಂ ವಾ ಕಮಕಿ ತಿಯ ಬೇಕಲು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮಗುಗಾ ಜಿಹಾದ್ ಕುರೆವುಮುಗೆ ಸಬಬುನ್ನೆವೆ ತಿಯ ಫಿರಿಹೆನುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬೇಕಲಕು ಹಜ್ಜ ನುವತ ಉಮ್ರಾಯ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಮಗುಗಾ ಜಿಹಾದ್ ಕುರ ಲಷ್ಕರ್ ಬಲಹಟ್ಟವನ್ ನಿಕ್ಕುಮೆ ವಡಾಗೆಂ ಫಿನಮ ತಿಯ ಬೇಕಲು ನಟ್ಟ ಕಾತಿಯ ಬೇಕಲುಗೆ ಮುದಾರ ಕಾದರಿಕೊ ಬಲಹಟ್ಟನಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಅಂಹೆಂ ಬೇಕಮಲುನ್ನೆವೆ ಅದಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ನಂ ಹೆದುಂ ಸಹಾ ತಯ್ಯಾರ್ ಕೊಂ ಹದನಿ ತಿಮಂ ಬೇಕಮಲುನ್ನೆವೆ ಅದಿ ತಿಯ ಬೇಕಲು ನಟ್ಟ ಕಾ ತಿಯ ಬೇಕಲುಗೆ ದರಿ

السلام علیکم رندو دی مس اسلاگے آ پروگرامنگ مشالہ المامی پتل کولے ارگونی شت نسیم رندو دی می پروگرام گہمنا المممننی گاف کو کر عبد اللہ فاروق حسن نی وا پاوا خلفا راشتن گے تیرن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گہ ہیا پلا گلے ریتی واہکتا پروگرام ائے کو کڑ کڑ وگت کول گے تیرے کا بتل کولانا ارگونی گے تیرن کو منسان کی وس مرگے رہا دی گننا میہ ಮರಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ತಾ ಕುಟ್ಟಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಸಾನ ಕಾವಸ್ ಬತ್ತಲ್ ಕುರಾಣಿಚ್ಚೆ ಎಂಕಮು ಮಿ ದುನಿಯೇಗ ದಿರಿಯೊಳಮ್ ಗ ದೋಸ್ತಂ ಹೇತ ಕುರಾರು ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆಂ ಮರ ತಯ್ಯಾರು ಅಂಜೆ ಹೇ ಅಮಲ್ ತಕೋ ದಿರಿಯೊಳಮ್ ಗ ಹಯ ಬಾಚರಿ ಕುರಂಜೆ